أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Yeter ol vatan. Asingin ayın ekstra gri hayırın hağırtınlı hağırtınları ve Güler Mamedova. Şarnak mehmer hağırtınlı. Hungariya yınları durumu Karabağ'ı ve Ratsınan diye gortum. Barikam Yerkir Hungarian 20 milyon dolari dramaşnor hayat katsırıl, Cabrayli Şıcani Sultanlı Gügü ve rakamından hamar. Eskapak Tümadır Beçeni Ekonomik Ayına Kararutunu Yev Hungariya Yoknu Tengor Sakalutunu Stora Grelin, Buna Keli Şenkeli ve Rakarutumadır Beçeni Harapetçen, Cabrayli Şıcani Sultanlı Gügü Şınararutun Şıcan Aklarovna Hagıti Hamar, Dramaşnor Hayim İçiyosuna Ristasman Verabirel Hasta Atman Namak. Pasta Tuhta Hasta Atveli Adır Beçeni Nakararları Kabineti Kokmet. İhar ki Ayskayla Razan Murakan nişanakutyunnu tsugir adartsyunne. Hasatvas pashtonakan pasatughtan ayev hamashkharayin ushi kentronneri kogmits Qarabaghi inchpes nayev Arevelyan Zangezuri nakatman varvogh artakhen khakhakanutyan tsutsitsche. Ayn nakhagatsere voronk pashtonakan Budapeshte kirakanasni amichapes Jabrayli taraskum apatsum en vor harafayin Kovkasum zvavorvogh nor anvtangutyan chartarapetutyunu michezgayin chanatshum uni. Hungariyayi petutyan khakhakan nergravatsyunu Qarabaghyan gotum irakanatsvogh khoshoratsaval nakhagats Անկասկած մեծ նշանակությունն է բարձրակարգի տարածաշրջանային տարանցիկ համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արիմտյան կենտրոնացված որոշ հաստատությունների անհիմնացկույցներից անկախ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղ աջակցությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքականության վեկտորի գերազանցությունը։ Խնդրի ստա գլոբալ չափում անմիջական օրենքը կապված է Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի թուրքական պետությունների կազմակերպությունում։ Սուլտանլու գյուղի վերականգնման մասնակցելու որոշումը հստայության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերածվելու մասին։ Եվրասիական մայրցամաքում տեղ ունեցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտեցումը հստակ ցույց է տալիս, որ թուրքալեզու տարածքի քաղաքական սահմանները զգալիորեն ընդլայնվել են։

Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները. Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ տնտեսական զարգացումը և բարենպաստ ներդրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտար երկրյա ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաև Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչորս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար և պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը և հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական հենասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի և գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաև Կասպիի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարածումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի և հարավային գազայի Միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնք գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի և Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի ու ավելի են մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային և առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը և Վրաստանը հանդես են գալիս որպես հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար։ Վերջին տարիներին Ֆրանսիան ակտիվորեն աջակցում է Հայաստանին ոչ միայն դիվանագիտական մակարդակով, այլ նաև զինք զինամթերքով, ինչը զորացնում է հայկական բանակը և հրահրում ռևանշիստական տրամադրությունների, ինչը ապակայունացնում է տարածաշրջան այլևս ոչ մեկի համար, գաղտնի չէ, որ ասրազանվարությունը Ֆրանսիայի տարածաշրջանում Թուրքիային և Ադրբեջանին ուղված աշխարհակ քաղաքական խաղի մի մասն է։ Այս մասին ասում է YouTube-ի պարբերականում հրապարակված ադրբեջանցի քաղաքագետ Ադահամ Ալսարանի զարգացման և դիվանագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող Անաստասիա Լավրինայի հոդվածում։ Հեղինակը Եվրոպացին թերսողների ուշադրությունը հրավիրում է պաշտոնական փայլիսի կողմից ակնհայտ փաստերի անտեղյակության և Հայաստանի քաղաքականության արդարացման, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նեոգաղութատրական ազդեցության պահպանման վրա, ինչը ըստ Լավրինայի ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան ձեռք չի քաշում իր համաշխարհային տերության դերի վրա հիմնված հնացած գաղափարներից։ Վերջերս համացանցում տեսանյութի հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտորեն ընդունում է Ղարաբաղում և Հայաստանում էթնիկ զտումներ քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ Մակրոնը նախընտրում է չմեկնաբանել նման խոստովանությունները, քանի որ դա կարող է խաթարել նրա աջակցությունը Ֆրանսիայի ուժեղ հայկական սփյուռքի շրջանում։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև անտեսում է այն փաստը, որ 2020 թվականի մարտերը և 2023 թվականին Ադրբեջանի հակահաբեկչական միջոցառումներն անցկացվել են Ադրբեջանի պետության ինքնիշխան տարածքում։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարությունը ստորագրեց գրումի փորձագետը, նաև հիշեցնում է, որ 2024 թվականին Ֆրանսիան իրական քաղաքական փոթորիկ վերապրեց, երեք հոգի փոխեցին վարչապետի պաշտոնը, ինչը ստակարտացնում էր երկիրը պատած քաղաքական անկայունության և ներքին ճգնաժամի մասին։ Դրսից եկող կեղծ սպառանլիքների հետևում իրական խնդիրները թաքցնելու ցանկությունը միայն մեծացնում է բնակության օտարոնմուն դժգոհությունը։ Փարիզը, որը համաշխարհային հարթակում հայտարարում է ժողովրդավարական արժեքների ներհավատարմության մասին, գնալով ավելի է հեռանում դրանք երկրի ներսում կիրառելուց։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Նոր Կալեդոնիայի պահանջների անտեսումը և Բաքվին Ֆրանսիայի ներքին գործերի միջամտելու մեջ մեղադրել։

Հասկանալի է, որ նման հայտարարությունների խորը խնդիրների շեղ ու փորձ են։ Չնայած այն շմիավորման շարժման նախագահության շրջանակներում Բաքվի իրականացրած աշխատանքների աշխարհը սկսեց տեսնել ճշմարտությունը ֆրանսիական նեոգաղթատիրության մասին, որը թաքնված է օգնության և համագործակցության պատնեշի հետևում, նշում է հեղինակը։ Պարբերական ընդգծում է, որ երբ Ֆրանսիան հայտարարեց գաղթատիրության դարաշրջանի ավարտի մասին, իր նախկին գաղթների ժողովրդների ազատագրումը ընդունվեց ծափահարություններով, սակայն տասնամյակներ անց պարզ դարձավ, որ Փարիզը շարունակում է վերահսկել այդ երկրները, բայց նոր ձևերով։ Նեոգաղթատիրությունը պարզապես տերմին չէ, այլ իրականություն է նախկին գաղթների համար, որտեղ Ֆրանսիան պահպանում է ազդեցությունը տնտեսական, ռազմական և մշակութային մեխանիզմների միջոցով։ Հատկանշական է ֆրանսիական ֆրանկը, որը մինչ այժմ գտնվում է Փարիզի վերահսկողության տակ և օգտագործվում է Աֆրիկյան 14 երկրներում։ Դա սահմանափակում է այս պետությունների տնտեսական անկախությունը և նրանց տարածքում արտանանող բնական ռեսուրսներից եկամուտները հաճախ ուղղակիորեն ուղարկվում են Փարիզ։ Ֆրանսիական ընկերությունները, ինչպես իքեն Total և Orange, շարունակում են գերիշխել Աֆրիկյան տնտեսության մեջ միջդարի երկրի ռազմակայանները, ռազմավարական վերահսկողություն են ապահովում առանցքային շրջանների վրա խաղաղ ապահարակեցությունների կողի ներքո, ասվում է հոդվածում։ Լավրինայի խոսքով Ֆրանսիայի ազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսության և բանակով, մշակութային գերակայությունը ֆրանսերենի կրթական համակարգի և մշակութային հաստատությունների միջոցով, ինչպիսին է Allianz Ֆրանսը, նպաստում է հոգեբանական կախվածության պահպանմանը։ Սա դժգոհություն է առաջացնում հատկապես երիտասարդների շրջանում, ովքեր ավելի ընդգիտակցում իրական անկախության և ֆրանսիական վերահսկողությունից ազատվելու անհրաժեշտությունը։ Այսպիսով Մակրոնի Ադրբեջանի դեմ ուղղված քննադատությունը ակնհայտ փաստերի անտեսում և հայկական քաղաքականության հիմնավորումը, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նրա շարունակական նեոգաղութատիրային ազդեցությունը, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան օգտվելով որպես համաշխարհային տերություն երդերից կարճում է հնացած պատկերացումներից։ Երկիրը ներքին ճգնաժամերի և աճող դժգոհությանը բախվելու ժամանակահատվածում նրա արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է խորացնել ու տարումը և ստեղծել նոր հակամարտություններ, ինչը ստիպում է աշխարհին հարցնել, թե արդյոք Ֆրանսիան իսկապես պատրաստ է ապրիլ ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան, եզրափակում է քաղաքագետը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ ԵԵԿ-ի Մինսկի խմբի գործընթացի հետ կապված կարուստները չեմ պատասխանում իրականությանը։ ԵԵԿ-ի Մինսկի խմբի գործընթացի հետ կապված կարուստները չեմ պատասխանում իրականությանը։ Այդ կարուստները թղթի վրա պահելը հակասում է կազմակերպության ֆինանսական կանոններին։ Ըստ այդմ այս իրավիճակը պետք է կարգավորվի բյուջետային գործընթացի շրջանակներում։ Այս կարծիքները հնչեցրել է արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ԵԵԿ-ի նախարարների խորհրդի նիստում ունեցած ելույթի ժամանակ։ Նախարարը ասել է, որ չնայած ԵԵԿ-ը վերածվել է վնասակար հավակնությունների պատանդի, սակայն տարածաշրջանում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների համատեքստում զգալի առաջընթաց է գրանցվել, անօրինական ռազմական ներկայության վերացմամբ։ Ադրբեջանի ինքնաշխատության և տարածքային ամբողջականության վերականգնման արդյունքում փաստացի խաղաղություն է հաստատվել։ Սա նոր հնարավորություններ է ստեղծել միջպետական հարաբերությունների բովանդակային կարգավորմանը ճանապարհ հարթելու համար։ Տեղեկություն է ներկայացվել, որ նախարարների խորհրդի վերջին նիստից հետո Ադրբեջանն ու Հայաստանը երկու ուղի երկխոսության միջոցով ավարտել են իրենց սահմանների մի մասի սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Համապատասխան սահմանային հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին վերջերս ուժի մեջ մտած կանոնակարգը կապահովի սահմանազատման աշխատանքների հաջորդ փուլերի իրականացումը։ Մյուս կողմից երկում համաձայնագրի նախագծի տեքստի վրա աշխատանքում զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Այս ձեռքբերումները հստակեցուցիչ են տալիս, որ երկկողմանի ուղի բանակցությունները լավագույն և միակ հարմար միջոցն են առաջ շարժվելու կարգավորման գործընթացում, որի շուրջ Ադրբեջանը հետևականորեն

Պայքարում է հավելելի նախարարը։ Չնայած ձեռքբերվազարաշնթացին նորմալացման ուղղությամբ դեռևս կան չլուծված խնդիրներ, դրա եզրակացությունը կախված է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն և ինքնիշխանությունը հարգելու իր հայտարարած պարտավորությունների կատարումից վերացնելու տարածքային պահանջները, որոնք դեռ ամրագրված են նրա սահմանադրությամբ և այլ օրենսդրական ակտերով։ ԵԱԿ-ի նախարարների խորհրդի 31-րդ նիստում ունեցած ելույթի ժամանակ նման կարծիքի հայտնել արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նախարարը ընդգծել է, որ խաղաղությունը և բարի դրասիական հարաբերությունները են կարող կայուն և անշրջելի լինել, եթե կասկածի տակ դրվի Հայաստանի սահմանադրությամբ Ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և երկում համաձայնագրի իրականացումը կախված է Հայաստանի ներքաղաքական կամ իրավական սցենարներից։ Այս վճռորոշ պահին, երբ Ադրբեջանն ու Հայաստանը պատմական հնարավորությունն են շրջելու արճակատման էջը և հաստատել բարի դրասիական հարաբերություններ, բոլոր ջանքերը պետք է ուղղվեն ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության փոխադարձ արգանքի վրա հիմնված հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ավարտին։ Ջեյհուն Բայրամովը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի վճռականությունը այս հարցում փոփոխ է, և դրա դիմաց նա Հայաստանից քաղաքական կամք և պատասխանատվություն է ակնկալում։

zayıf olan nakem olmaz. Bu dünyadan, bu dünyadan arif olmaz.

gün çeker özkendim. Bu dünyadan, bu dünyadan bir gün çeker.

Sözün deryası. Birliğin remzi. Beynel Halk Radyo 85.

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աֆիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

Խոսում է Բաքուն, խոսափողի մոտ է Հասան Օմարը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Այժմ դեսրավիրում ենք ունկնդրել անվանի պատմաբան Իսրաֆիլ Մամեդովի բացնամակը, գրող հրապարակախոս պարոն Բաքուն Կարապետյանին։

պարոն Կարապետյան, այո, պատմությունը ոչ երկհանություն է, ոչ բանաստեղծություն, ոչ էլ միգիտանություն, այլ նաև կախարդական ուժն է, որ անմարմին արտահայտություններով կարողանում է դիրել մարդու բովանդակ գրությանը, նրա հոգուն և տիրաբար տանել ուր որ կամենա։ Հայտնի է նաև այն, որ բոլոր ժողովուրդների պատմությունները, բացի ընդհանուր նմանություններից, ունեն և տեղական գունավորումներ։ Չնկատել նախապատմական շրջանների այդ զարմանահրաշ գունավորումները, չունենալ սուր տեղեկություններ բարեհույս գաղափար, համայնապարփակ գիտելիքներ երկրաբանության, հնեաբանության, ազգագրության, մարդաբանության, լեզվաբանության, ժամանակագրության մասին ու գրողի ոհիությունը ոչ վայել անհիմն, անհարիր գիտական հայտնագործություններ, հնարել ադրբեջանական ժողովրդի պատմության, նրա լեզվի ձևավորման վերաբերյալ առնվազն միամիտ անհատություն է, անիմաստ վեճ, ամբողջական ճանապարհից մարդկանց շեղելու ազգային հոգևոր միասնությունը, բարոյական ամբողջությունը գոյատևելու դիմանկարը խաթարելու փորձ։ Թուրքիայի վարչապետ պարոն Էրդողանին ու ադրբեջանական հանրապետության նախագահ պարոն Ալիևին ուղղած նամակներում դուք ելնելով աշխարհին տիրելու փապագող շնչող ռազմաքաղաքական շրջանների դիրքերից փառամոլ խռովարարությամբ առաջարկում եք հանդարտեսներ ադրբեջանցի և թուրք պատմավորների կրքերը, թույլ չտալ, որ կեղծեն աղավաղեն թալիչ, թաթար, լեզգի, ավար, քուրդ, հայ ու պարսիկ ժողովրդների պատմությունը։ Կարտացի այդ նամակներից մեկը, որը հարցագրված էր ադրբեջանի նախագահին, մի պահ ինձ թվաց, որ Աստծու հրամանով հայտնվել է ինքը, Հիսուսը, երկրորդ գալիսյամբ սկսել է փրկել վեր նշված ժողովրդներին բոլոր դժբախտություններից, և դիմելով նրանց ասում է. Ահի Մարյունն ու Մարմինը, ընդունեցեք և փրկվեցեք մեղքերից։ Հիշեցի նաև այն պատմական 38 թվականը, երբ Պարթևների բանակի գլխավոր հրամանատար Բակուրը, ինչպիսի մեծ ձեռանդու էր նետվել կռվի դաշտ, Զորավոր, Վիստիդիոս, Բասեցի բանակին ջարդտալու համար։ Հիմա էլ պարոն Բակուր Կարապետյան, իբրև ժամանակակից գրող և հրապարակախոս, նույն եռանդով դուք եք շարունակում նետահարությունը Թուրքիայի ադրբեջանցի պատմաբանների բանակի դեմ։

Միտումնավոր գիտանության ժեստելով Թուրքիա ադրբեջանական ժողովրդների պատմական անցյալը, դուք գրում եք. Չինգիսխանի թոռը 1252 թվականին Միջինասիայի անապատներից շուրջ 2000 քոչվոր է տեղափոխել Իրանի հյուսիս Ադրբեջան։ 50 տարի հետո Թամերլանը իր հերթին Միջինասիայից 50,000 ղաջարներ է տեղափոխել նույն երկրամասը։ Այդ նոր տարերը դարերի ընթացքում զուրել են տեղի մարտական ժողովրդների հետ և գոյացել են նոր լեզու ադրբեջաներին։ Ըստ այդ նորագույն տեսության, քոչվորների առաջին խումբը Ադրբեջան տեղափոխվել 1256 թվականին, իսկ երկրորդը 50 տարի հետո, այսինքն 1300 թվականին, և դարերի ընթացքում ասենք 4-5 դար հետո գոյացել է ադրբեջաներին։ Այսպիսով նամակում հրապարակ համբողջտեսության տրամաբանական եզրակացությունն այն է, որ թուրքերը լեռնային Ալթայից են տեղափոխվել, ադրբեջանցի քոչվոր երկրներին և նրանց լեզուն ձևավորվել է 18-19 հայամետներում։ Համոզունքի պես արտահայտված այս ենթադրությունը հաստատելու համար դուք առաջարկում եք գալ Երևան և ուսումնասիրել ադրբեջանական թուրքական ժողովրդների պատմության մասին վկայող միջնադարյան աղբյուրները։ Ավանդական մոլերան ճարագրություն Երևանը աշխարհի կենտրոնն է, պատմության մասին կարող են իրական վկայություններ տալ միայն հայկական աղբյուրները։ Միտումավոր միամտություն, զարմանալի անդեցություն ու ցավալի իրողություն է սա։ Այս բոլորը առավել ակնբախ է դառնում հենց որ ուշադրություն է բևեռում նշված այդ հայկական որոշ աղբյուրների մասին վաղ միջնադարյան կարգախոս Ղազար Փարպեցու խոսքերի վրա։ Կարծում եմ միայն հանդուգն և անկերտ մարդ լրբաբար ձեռք է խառնել Հավստոսի գրածի մեջ և իր գլխից գրել է ինչ որ կամեցել է։ Այսպիսի լրբությունը գործել տգետ և հանդուգն մարդիկ, իրենց գլխից գրել են անպետք կուտատարկ բաներ և խառնել գիտնականների գրերի մեջ։ Ակամա հիշում ենք Պաստոր Բուզանդը և նրա այնասվելը, ուր ասվում է։ Մանուելը այս բոլորի առիթ բացեց իր բոլոր անդամները, մերկացավ և ցույց էր տալիս, որ նրա մարմնի վրա մի դրամի մեծության չափ ոչ տեղ չի մնացել, այլ խոցված է պատրաստների մեջ։ Հենց նրա առնի անդամի վրա ավելի քան 50 սպիկ արվեքերից, մինչև ընկամ այդ բանալով ցույց էր տալիս

Հիմքին, Պավստոս Բուզանդ, Հայոց պատմություն, Երևան, 1947, թիվ է 291-292։ Իսկ ինչ տեսական պատմություն կարող է տալ խորենացին կամ միալ քրիստոնե եկեղեցական։ Պատասխանելով այդ հարցին, բազմաբեղուն հայ պատմաբան Արաքել Բաբախանյանը Լեո գրում էր. Ստեղծվում է արհեստական ժամանակագրություն, որ պահանջում է մի շարք հերոսներ և կեղծումներ։ Հայ նահապետի սերունդների կամ հայկազյան շրջանի տիրապետությունը դուրս է գալիս շարունակված 1800 տարի։ Ժամանակի այդ ահագին տարածություն լցնելու համար շարվեցին 59 տիրողներ, որոնցից 32-ը սոս կանոններ են, առանց պատմության, առանց նույնիսկ մոտավոր ժամանակագրական ցուցմունքների։ Խորենացին, ինչպես երևում է, հայկազյան անվանված շրջանի պատմական ավանդությունները հավատարիմ արձանագրողի դերի չի կատարել, արյատ ավանդությունները կարկատելու, նրանց վրա պատմություն շինելու, հերբրելու և այդպիսով քրիստոնեական նպատակին արհեստականորեն ծառայելու դերը։ Քրիստոնեության պատմության մասին խոսելիս պատմաբանը մեզ հուշում է նաև այն, որ գոյություն ունի զրույցների, ավանդությունների, բարեպաշտ առասպելների ամբողջ կույտեր, որոնց մեջ հազիվ թե կարելի լինի պատմական արժեքավոր նյութեր գտնել։ Եթե հաշվի առնելու լինենք այդ գրականությունը, դուրս կգա, որ Հայաստանը քրիստոնեությունը դարձավ այն ժամանակ, երբ քրիստոնությունը չկար։ Լեո երկրի ժողովածու առաջին հատոր Երևան 1066 թիվ, հետ 414։ Այսքանից հետո պարոն Կարապետյան, արդեն դժվար է փառաբանելու ասել, թե անթերի է միայն հայ ժողովրդի պատմությունը, և ահավաղված է թուրք, թալիշ, թաթար, լեզգի, ավար, քուրդ և պարսիկ ժողովրդների պատմությունը։ Ասում ենք, գիրք է գրել Ադրբեջանի ու Իրանի մասին, և ուզում եք ուսումնասիրություն գրել այդ ամենի, այսինքն Ադրբեջանում ապրող այլ ազգերի մասին։ Իհարկե փոխադարձ անհանդուրժողականություն դժտամակ ստեղծելու նպատակով որոշ հայ պապանարները քիչ բան չեն գրել։ Ասված կան չեք, որ նոր երկը լինի քաղաքականությունից ու մոլերանտ ազգամորությունից հեռու ճշմարտությունները պատգամող մատյան, իր պարզությամբ, ուրեղային հստակությամբ, անվիճելի ճշգրտությամբ։ Այս առումով ցանկալի է իմանալ, թե դուք Իրանի մասին գրքում ինչպես եք նկարագրել ավերված Զարեհավանում կատարված այն դատաստանը, երբ Շահումը մոլոչոբաց տղամարդկանց տրորել տվեց իր բանակի թղերի ոտների տակ, երբ հայ նախարարների կանայք մերկացվում ու շարվում էին հրապարակում, Շապուհու ձին նստած անցնում էր նրանց շարքերի միջով, և ում հավանում էր, ուղարկում էր քիչ հեռու գտնվող իր վրանը և գնում էր այնտեղ բռնաբարում նրանց։ Այս հանդեսների մի մասն էլ նա թողնում է շարունակելու Պարսկաստանում, ուր և վերադառնում էր, տանելով իր հետ և հայոց հագույի փառանձեմին։ Շապուհու մի մեծ զորահանդես սարքեց, փառանձեմին հրապարակ քաշեց, զանզան կերպով խայտառակեց և ապա տվեց զինվորների ձեռքը, և պարսկական այդ նույն թագավորի հրամանով մերկացնում գլխիվար կախեցին համազասպուհուն, հավատապողության առաջարկը մերժելու համար։

Չեղած բաներ չավելացնելով, եղածները չնվազեցնելով նշենք, որ այս ամենը զգուշությամբ քաղված է պատմության մասին վկայություն տվող հայկական աղբյուրներից և ընդհանուր ընդունելության արժանացան իրողություններին։ Սակայն խորը թափանցելով հարցերությանը, անհրաժեշտ է շեշտել, որ անշուշտ կան նաև ստարաթիպ այլ պատմական փաստեր, իրողություններ ու անհերքելի ճշմարտություններ, որոնք անմիջելի ճշգրտությամբ ապացուցում ու հաստատում են այն, որ իրոք թուրքերն ու ադրբեջանցիները հին տեղացի բնիկ ազգեր են։ Նրանց լեզուն թուրանական ազգերի լեզվախմբից է։ Հիմք ընդունելով Օրխան Ենիսեական մատենագրությունները, մարը հիացմունքով էր նշում, որ թուրքերի գրական գործունեությունը հայտնի էր մարդկանց 6-րդ հարյուրամյակից սկսած, իսկ չինացիները ճանաչում էին նրանց 6-րդ հարյուրամյակից էլ 1300 տարի առաջ։ Ուշագրավ է պատմահայր Հերոդոտի անտեսությունը, որ թուրքերի նախահայրերը սկոլոտներ կամ սկյուտներ նույնպես եղել են բնիկ եվրոպացիներ։ 5-րդ դարի բյուզանդացի պատմաբան Սիմուկատան ևս սկյուտներին և մասնագետներին թուրք անվանելով գրում էր. Խական անվանող այդ թուրքերը ամառվա ամիսներին հուշանվերներին նամակներին ուղարկում Մավրիկայի թագավորին։ Մարդկությանը շատ վաղուց հայտնի է նաև այն, որ թուրքական պետությունները առկա են եղել նույնիսկ մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ և 3-րդ հազարամյակներում։ Արաբական հովասի աղբյուրները ևս վկայություն են տալիս, որ Ադրբեջանը հնագույն թուրքական երկիր է եղել։ Անաբազիսում Քսենոֆոն 4-րդ դար մեր թվարկությունից առաջ հիշատակում է Արփազից Հիդրոնիմը 7-րդ գիրք, H18։ Խոսքը այստեղ այժմյան Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում եղած Արփագետի մասին է։ Ադրբեջաներում այդ գետը կոչվում է Արփաչայ, այսինքն այնպես, ինչպես որ նշվել է անաբազիսում։ Ահա հենց այստեղից է տրամաբանական այն զրակացությունը, որ նշված ժամանակ

Աշոտ ջանում արփագետի հովտում մնակություն հաստատած ազգարնակության համար իշխողություն եղել է ադրբեջաները։ Այնապես արփազիսի փոխարեն անապազիսում հայերով կգրվեր գարիզի սկամել գարինգետ։ 1200 տարով Սեդե Գորգոյի և Աբուբաքրի Ալիսվանիի օգոզնամե վիպագրությունները համոզիչ վկայություն են տալիս այն մասին, որ ոչ թե միայն Արփագետի ավազանում եղած Աղբաբայի շորակյալի շրջաններում, այլ նաև Գոքշա, Սևան լճի հովտում ու Ալագյազում հազարամյակներ շարունակ իշխել է օղուզները։ Նրանց ամենամեծ խագանը օղուզ խագանը տարիներ շարունակ իշխել, ապրել ու աշխարհին հրաժեշտ տվել հենց այդ լճի ափերում։

Շապացի Արարատյանը եւս այս առիթով գրել է. Գերեզմանակարերը շապազանց շատ էին այստեղ։ Գյուղացիներից մեկը պատմեց, որ այս գերմանակարերը օղուզներից է մնացել։ Պատմական աղբյուրներից հայտնի է, գրում է ակադեմիկոս Աղայանը։ Ադրբեջանական ժողովրդի հերոս Բաբեկի օգնությամբ արաբական տիրակալները 821 թվականին դուրս են մղվում Սյունիքից։ Սյունիքի իշխան Վասակը, գրում է պատմվան Ութնազյանը, օգնություն է կանչում ադրբեջանական գյուղացիական շարժման առաջնորդ Բաբեկին, Ծատուր Աղայան, հայ եւ ադրբեջանական ժողովրդների դարբոր բարեկամությունը, Երևան 1961 թիվ H18, Ութմազյան Սյունիքը 9-10 դարերում, Երևան 1958 թիվ H31։ Նիզամի Գյանջևին ֆանտաստիկական հնարավոր չափով իջեցրել է իրական գետի վրա, հուսել է ադրբեջանի ժողովրդի կենցաղի հետ, կապել ադրբեջանի և Կովկասի պատմական անցքերի և աշխարհագրական անունների հետ։ Նիզամին ոչ միայն ադրբեջանի պարծանքն է, այլ մեր Կովկասի ժողովրդների, ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի հոգեկան միջազգային նվաճումը, ասում է Իսահակյանը, երկրի ժողովածու 4-րդ հատոր, Երևան 1051 թիվ H97-100։ Սկսած 13-րդ դարից Նիզամի ստեղծագործություններում հանդես եկած հերոսներն ու սիրային մոտիվները այս կամ այն կերպ իրենց անդրադարձնում են գտել հայ գրողներից Խաչատուր Քեչարեցու, Ախտամարծու, Կոնստանտին Երզնկացու, Սայեդ Նովայի, Պերճ Պրոշյանի, Ռաֆու, Թովանես Թումանյանի, Պապազյանի, Ավետիքի Սարգյանի, Վահան Տերյանի, Գեղամ Սարյանի և շատ ուրիշների գրվածներում, ակադեմիկոս Աղայանը։

Պարոն Կարապետյան, նամակը չստանաբերնելու համար առանց մեկնաբանությունների վկայակոչեցի միայն այն փաստերն ու աղբյուրագիտական որոշ տեղեկություններն այն մասին, որ մինչև Միջինասիայի անապատներից քոչվորներին այս երկրամաս տեղափոխելը դուք եք գրել։ Ադրբեջանը և նրա ժողովուրդը ունեցել է հարուստ պատմություն, հզոր պետականություն, զարգացած գիր ու գրականություն, աշխարհին հայտնի եղել Նիզամի և Թուսի անունները։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Բաբեկը ժողովրդական շարժման ղեկավարն է 9-րդ դարի 20-ական թվերին։ Նիզամին ծնվել է Գյանջայում 1141 թվականին, իսկ Թուսին 1201 թվականին, և նրա գերեզմանակարի վրա 800 տարի սրանից առաջ գրել էին «Գիտելիքների աշխարհի առաջնորդը, աշխարհի մայրերը մինչև հիմա նմանը չեն ծնել»։ Հիշեցնել եմ ուզում նաև Իսահակյանի ու Հովհաննես Թումանյանի պատգամները։ Իսահակյան ասում էր. «Մենք օջախի ու գերեզմանի հարևաններ ենք»։ Իսկ Թումանյանը գրում էր. «Մենք Կովկասյան ժողովուրդներս եղբայրներ ենք հավերժ կողքի, ինչպես հայրենին լեռները, ամեն մեկ իր տեղում, իրենց շորշողուն գագաթներով, միշտ կանգնած միմյանց դիպունքին և իրենց հիմքերով միացված»։ Այսօր առավել ուժեղ պետք է հնչի նրա այն խոսքերը, որ ասում է 1906 թվականին. «Ես այնքան գոհ չեմ, որ գրականության մեջ մի որևէ բան եմ արել, որքան գոհ եմ, որ ակնհայտ կարողացա իրար դեմ կանգնած ժողովրդների սրերը պատյան դնել տալ և շատ ու շատ ամեղներին ազատել այս գազանական կոտրածից»։ Ուրիշ ասելիք չունեմ, ինձ թվում է սա է հավերժականը, անսասանը, անմար լույսը, սա է ներկա ժամանակաշրջանի ամենաանհերքելի, ամենաանվիճելի հրամայականը յուրաքանչյուր ազգասեր և մարդասեր հայու ադրբեջանցու համար։ Ազգի մասին մտածող յուրաքանչյուր գրող ու հրապարակախոս, գիտնական ու պետական գործիչ այսօր պետք է ճանաչությամբ աշխատի այդ վեր նպատակին հասնելու համար։ Երևանցի Սրափիոն Մամեդով, Բաքու, 29 ապրիլի 2009 թվականի։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայն է միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Օկուպացիայի սասագրված Զանգելանի շրջանը կդառնա Ադրբեջանի, Իսրայելի և Իտալիայի համագործակցության կենտրոն։ Արդեն կան գյուղատնտեսության ոլորտում նախագծերի իրականացման մասին պայմանավորվածություններ։ Փորձագետների կարծիքով երկրների միջև համագործակցությունը միայն կընդլայնվի։ Ինչպես ի վիճի Ռուսալիքին տված հարցազրույցում նշել է իտալ-ադրբեջանական առևտրի պալատի նախագահ Մանուել Լատրալդին, Իտալիա մտադրի Ադրբեջանում ներդնել իր նորարական տեխնոլոգիաները։
2: Համագործակցությունը կարող է զարգանալ բոլոր ուղություններով, որոնցում Իտալիան ունիկալ փորձ ունի։ Այստեղ կարելի է ընդգծել ագրոբիզնեսը, պատմաճարտարապետական հուշարձանների ենթակառուցվածքների վերականգնումը։
1: Իսրայելը նույնպես պատրաստ օգնություն ցաբերել հաստատված տարածքներով վերականգնման աշխատանքներին, կարող է կիսվել տարածքների ականաձերծման իր փորձով եւ ոչ միայն։ Իսրայելական ընկերությունները հետաքրքրված են հաստատված Ղարաբաղում բնակելի համալիրների շինարարության մեջ։
3: Մենք բոլորս ականատես դարձանք, թե ինչ վիճակում են հողը բնակավայրերը։ Իսրայելական ընկերությունները ակտիվ մասնակցություն կունենան վերականգնման աշխատանքներին։ Այստեղ կան նաև ղազական ընկերություններ, այսինքն հետաքրքրությունը մեծ է։
1: Օկուպացիայի սասագրված Զանգելանը համատեղ նախագծերի իրականացման արդյունքում հաջորդ տարի կվերածվի Ադրբեջանի, Իսրայելի և Իտալիայի համագործակցության կենտրոնի։ Ինչպես ավելի վաղ նշվել էր, տարածքների վերականգնման հարցում Ադրբեջանը առաջին հերթին նախապատվությունը տալիս է եղբայրական երկրներին։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնի միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ադրբեջանի ֆոլկլորային հարուստ ավանդույթները դարեր ի վեր փարաբանվում է ողջ աշխարհում։ Գլխավոր տեղ է հատկացում երաժշտությանը նրա առանձնահատկություններին ու զարգացման պատմությանը։ Արևելքի արվեստի կարևոր ուղղություններից մեկը միշտ եղել է մուղամը, որը հազարամյակների ընթացքում համարվում է Ադրբեջանի այցեկոմսերից մեկը, և այդ փաստը հանգիստ չի տալիս հայերին։ Այդ ազգի վաղեմի սովորությունն է յուրացնել ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային արժեքները։ Հայ գործիչները համոզված են, որ Համը նույնպես ստեղծվել է նրանց նախնիների կողմից։ Առավել ևս, նրանք իրենց այդ սինգաղափարները փորձում են հրամցնել բոլորին։
2: Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդի սեփականությունն է, սակայն մի շարք երկրներ և հատկապես Հայաստանը մեր մշակույթը յուրացնելու փորձեր են կատարում, ընդ որում նրանք մեր մուղամին հավակնում են դեռ 20-րդ դարի սկզբներից, սակայն նրանց ջանքերն ապարդյուն են։ Մուղամը միշտ արկա եղել ադրբեջանցիների կյանքում, հայերը չեն ունեցել դա։ Նրանք որքան էլ փորձեր կատարեն, միևնույն է, նրանք չի հաջողի իսկական մուղամ կատարել։ Դրա կատարումը մեր արյան մեջ է։
1: 2008 թվականին Ադրբեջանի երաժշտական արվեստի այդ տեսակը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչվել է որպես մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության գլուխգործոցներից մեկը։ Այդ նույն ժամանակաշրջանում խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը ադրբեջանական Day As Portal-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանը ճանաչել է որպես մուղամի հայրենիք։
2: Ես անձամբ հիշում եմ, երբ իմ հարազատ Երևանում մեծ հաջողությամբ հասկացվում էին ադրբեջանցի երգիչների ու երաժիշտների, ռուսական դրամատիկական թատրոնի և օպերայի ու բալետի թատրոնի հյուրախաղերը։ Ինձ համար շատ թանկ են գեղեցիկ, ջերմ ու հիասքանչ Բաքու իմ այցելությունների մասին հիշողությունները։ Դա իմ կյանքի անբաժանելի մասն է, որի ժամանակ հայերի ու ադրբեջանցիների, մեր երկրների մշակույթի ներկայացուցիչների միջև հանդիպումները միշտ տոն է եղել։ Ես չեմ կարող պատկերացնել մի հայի, որը իր ավտոմեքենայում չլսեր մուղամ։
1: Այդ հարցազրույցից հետո հայ լրագրողների կողմից Արմեն Ջիգարխանյանի հասցեին սկսեցին տեղալ մեղմ ասած տհաճ ու անբարոյական արտահայտություններ։

0: Ասլանյանի հանդեպ նման վարքով պաշտոնական Երևանը մեկ անգամ ևս ապացուցեց, որ Հայաստանը շագրգրված չէ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմամբ։ Համաշխարհային հանրությանը չկարողանալով խաբել մուղամով, Երևանում դիմեցին այլ քայլի։ Այսօր արդեն ոչ ոքու չի զարմացնում այն, որ հայկական կողմը փորձում է յուրացնել ուրիշի պատմական հուշարձանները և մշակույթի նմուշները։ Գողանում ու յուրացնում են ամեն ինչ, այդ թվում նաև թուրքական ծագում ունեցող բարերը։
1: Հայերը նույնությամբ օգտագործում են մեր կենցաղում հայտնի ադրբեջանական ծագում ունեցող դուդուկ, լավաշ, դոլմա, խաշլամա, բասպերումա և մյուս բառերը, այն վերագրելով իրենց։ Սակայն հայտնի է նաև, որ 17, 18, 19 և 20-րդ դարի սկզբի լեզվաբաններն ու գրականագետները իրենց երկերում նշել են, որ դրանք թուրքական ծագում ունեցող բառեր են։ Այդ հեղինակներից է նաև հայտնի լեզվաբան Ռաչա Աչարյանը, որը նշում է, որ այդ բառերը փոխառնվել են թուրքերենից։
0: Հայաստանը իր նպատակներին հասնելու համար օգտագործում է ցանկացած տարբերակ, կանգչ առնելով ոչինչի առջև։ Հայերը հայտնի են իրագործած վանդալիզմի ակտերով։ Նրանք ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում, Լեռնային Ղարաբաղում և նրան հարակից շրջաններում այրել ու ոչնչացրել են հարյուրավոր պատմական ու մշակութային հուշարձաններ։ Թանգարաններից գողացվել են թանկարժեք իրեր ու գտածոններ։ Թալանվել են Շուշայի պատմական թանգարանը, Աղդամի հացի թանգարանը, Զանգիլանի քարե հուշարձանների, Քելբաջարի պատմագավառագիտական թանգարանը, Ազվագյուտ ոսկե արծաթե զարդարանքները ու անցած դարերում գործված գորգերը ապօրինի տարվել են Հայաստան։ Աջողվել է փրկել միայն Շուշայի թանգարանի գորգերը։ 1992 թվականին Հայաստանի զինված ուժերի կողմից ադրբեջանական Շուշա քաղաքի օկուպացիայից մի քանի օր առաջ թանգարանի աշխատակիցները թանկարժեք ցուցանմուշները տարել են Բաքու։ Այժմ դրանք պահվում են ադրբեջանական Գորկի պետական թանգարանում։ Ղարաբաղից բացի տարբեր ժամանակներում գորգագործությամբ զբաղվել են նաև ադրբեջանի Գուբայի, Ղազախի, Գյանջայի շրջաններում, Շիրվանում, Բաքվում, Թեբրիզում, Իրևանում։ Գորգագործական արվեստը համաշխարհային համբավ է բերել ադրբեջանին։ Այդ գորգերի մեծ մասը պահվում են աշխարհի հայտնի թանգարաններում։ Ղարաբաղում գորգագործությունը ունի իր մի շարք առանձնահատկությունները։ Մասնագետները հեշտությամբ կարող են տարբերել Ղարաբաղյան գորգերը մյուսներից։ Հայերին գերել է ադրբեջանական գորգերի գեղեցկությունը և նրանք որոշել են դրանք ներառել իրենց մշակութային ժառանգության մեջ։ Սակայն քաչ հայտնի է, որ երբեք չի եղել հայկական գորգեր հասկացություն, քանզի գորգագործությամբ դարեր ի վեր զբաղվել են ադրբեջանցիները, իսկ հայերին հատուկ չի արվեստի այդ տեսակը։ Այդ թեմային են նվիրված ամերիկացի հետազոտողներ Արթուր Պոոպի և Չարլզ Էլիսի աշխատությունները, որոնք բազմիցս նշել են, որ անհետություն է հայկական գորգի մասին խոսելը։ Ադրբեջանում գորգագործական արվեստի նկատմամբ պետական մակարդակով հոգատարություն է ցուցաբերվում։ 2005 թվականին պետության ղեկավարը կարգադրություն է ստորագրել ադրբեջանական գորգագործական արվեստի պահպանման ու զարգացման մասին։ Բաքվում կառուցվել է ժամանակակից շապանիշներին համապատասխանող ադրբեջանական գորգի պետական թանգարանի շենքը։ Հայաստանը կարող է յուրացնել մյուս ժողովրդների արվեստը, սակայն չի հաջողվի այնուհետև զարգացնել այն։ Հաջողության կարող են հասնել միայն գորգագործության իսկական վարպետները։ Հայերի կողմից հարևան մշակույթների յուրացման պրակտիկան սկսվել է այն ժամանակից, երբ նրանց բնակեցրել են ադրբեջանական հողերում։ Այդ օրվանից էլ այդ ժողովուրդը սկսել է յուրացնել նրանց հետ կողք կողքի ապրող ադրբեջանցների, թուրքերի ու վրացների մշակույթն ու սովորույթները։

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտն է Սարհուսեյնի։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք արժանացնում դրվագներ անվանի պատմաբան և գրականագետ Իսրաֆիլ Մամեդովի, Երևանի գավառի ադրբեջանական պարբերական մամուլը աշխատություն։

Իսկական ժողովարական մամուլը հանդիսանում է շորթի հոգու սուր աչքը, հասարակական մտքի տարեգրության հետազոտության հավատարի աղբյուրը, յուրաքանչյուր ժողովրդի քաղաքացիական պատմությունը։ Նման մամուլին է պատկանում նաև Երևանի գավառի ադրբեջանական մամուլը։ Իդեպ, 1887 թվականին Երևանի գավառում ապրում էին 313,178,000 երրորդական ադրբեջանցիներ։ Այդ յուրահատուկ մամուլի էջերում տրված է գավառի ադրբեջանական բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի պատկերը, արտահայտված է նրանց չարքաշ կյանքը, լավ զգացումները, արդարության ձգտումը, ազատության տենչանքը, ատելություն դեպի ազգամոլության տրամադրված անձինք։ Ընկերներ հայտարարության մեջ, որը հրատարակվել է Երևանում 1906 թվականի փետրվարի 19-ին, ասվում էր, որ իշխող դասակարգեր անգթորեն ճնշում են բանվորներին և գյուղացիներին, ցարական կառավարությունը անխրճորեն հետապնդում է ժողովրդի առաջադեմ ուժերը, ամենուր բորբոքում է ժողովրդական կրքերը, հրահրում է ժողովրդներին իրար դեմ, մենք չենք կարող հաշտվել նման պայմանների հետ, ցարական կառավարությունը պետք է փոխարինի ժողովրդական իշխանությունը, կառավարություն ժողովրդի համար։ Մինչև Երևանում ադրբեջանական մամուլի հանդես գալը տեղացի

Հնարցության ադրբեջանցների կյանքը կենսաղը մշակույթը լույս էր տեսնում սանասոն թերթերում և ամսագրերում, տարբեր լեզուներով և տարբեր վայրերում։ Դրանց թվում Մոլլա Նասրատդին ամսագիրը հատուկ տեղ էր գրավում, որի էջերում ամենուր հրատարակվում էր ամբողջ գավառի ադրբեջանցների առօրյա կյանքը։ Այս բոլորին նպաստում էր այն հանգամանքը, որ վեր է նշված ամսագրի գլխավոր խմբագիր Ջալիլ Մամեդկուլուզադեն ապրել և ստեղծագործել է Երևանում, որը շատ լավ էր ճանաչում գավառը։ Մոլլա Նասրատդին ամսագրի ազդեցության տակ Երևանում լույս տեսավ Լեյլակ ադրբեջաներեն ամսագիրը։ Լեյլակ Արագիլ ամսագիրը Երևանի նահանգի ադրբեջանական մամուլի առաջնեկն էր։ Ամսագրի հրատարակման համար ցույցություն ստացվել է 1913 թվականի վերջերին։ Ամսագրի առաջին համարը լույս տեսել 1914 թվականի փետրվարի 22-ին, որը տպագրվել է լույս հրատարակությունում։ Ամսագրի համարները տարածվում էին Իրավանի գավառում և հասնում էին նույնիսկ Բաքու, Գյանջա, Թիֆլիս, Միջին Ասիա, Թաբրիզ, Թեհրան և այլուր։ Լեյլեկի բոլոր համարների նշանաբանը եղել է մշակույթի ճարագումը։ Ամսագիրը երազում է ժողովրդին տեսնել կրթված, քաղաքակից և իհարկե ազատ ու երջանիկ։ Այս բոլորի իրականացման գործում ամսագրին մոտիկից օժանդակել են նրա էջերում տպագրված հոդվածներն ու գրախոսականները, որոնք օգնել են ամսագրի հեղինակության բարձրացմանը, իր տեղն ու պատմական դերն զգալուն, հասարակական զարգացման ու առաջընթացին։ Ամսագիրը գրում էր. «Առանց մայրենի լեզուն և գրականություն իմանալու, մեր կերսոված մարդիկ չեն կարող ճիշտ գիտակցել պատմական զարգացման ընթացքը»։ Ամսագիրը մեկնաբանելով ռուսկի, Ведомости, Новое время, Вечер Times օրաթերթերի էջերում լույս տեսնող նյութերը, քննադատում է դրանցում դեղ գտած տերը, կեղծիքներն ու շինցու հայրենանվեր կոչերը։ 1914 թվականի ամռանը, առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին, ամսագիրը ահազանգում էր, մոտենում է պատերազմը, այրվում և ավերվում են շենքերն ու տները, երկրագնդի վրա թափվում է միլիոնավոր մարդկանց արյունը, արատավորվելու է բազմաթիվ անձանց հեղինակությունը, նսեմացվելու է աշխարհի ժողովրդների փառքն ու պատիվը։ Ամսագրի խմբագիրներ Ջաֆար Ասկերզադեն և Միր Ֆաթալլահը վերջին 12-րդ համարում դիմելով տարբեր երկրների աշխատավորներին գրում էին. «Մի հավատացեք ցարերին և իշխանավորներին, ուշադիր և զգոն եղեք, որպեսզի ձեր հիմարի տեղ չդնեն և ձեր չխաբեն կեղծ կոչերով և հայտարարություններով»։ Մոլլա Նասրատդինականները Ջաֆար Ասկերզադեն և Ալի Ռահիմովը 1914 թվականի հունիսին ընթերցողներին խոստովանել էին, որ Լեյլեկից հետո մոտ ապագայում Երևանում լույս է տեսնելու չնգը, կայծ, սակայն ցավոք սրտի նրանց երազանքը չիրականացավ։ Միայն 3 տարի անց Ալի Հաջի Ռահիմովին հաջողվեց ցույցություն ստանալ Բիրհանի Հագիկատ ամսագրի տպագրության համար, որի առաջին համարը լույս է տեսել 1917 թվականի հունվարի 1-ին։ Ամսագրի առաջին էջում առաջնորդող հոդվածում ասվում էր. «Բյուրխան» նշանակում է փաստ, ապացույց. «Բիրհանի Հագիկատ» նշանակում է գրել ճշմարտության լեզվով, դա որպես ճշմարիտ ջահ, որը ցույց է տալիս լուսավոր ապագա տանող ճանապարհը։ «Բիրհանի Հագիկատ» գիտաքաղաքական և գեղարվեստական ամսագիրը տպագրվում էր լույս հրատարակչությունում և լույս էր տեսնում 2 շաբաթը 1 անգամ, բաղկացած էր 8 էջից։ Ամսագրի խմբագիրներ Ալի Մասում Ռահիմով, Զեյնալաբդին Զադեն, հրատարակողը Հասան Միրզազադե Ալիևն էր։ Ամսագրի աշխատակիցներն էին Միրզա Ջաֆար Մամեդովը, Ջաֆար Ասկերզադեն, Վահիտ Մուշանլինսկին, Թահվիլ Իրևանին, Սարյա Խանումը և ուրիշներ։ Ամսագիր արձարծում էր կյանքի ամենասուր հարցերին, որոնց հասումով պատում է ժորդի անգելանելի վիճակի մասին, ոչնչացնել դահիճներին, որոնք ընտելացել են ուրճանալ դժբախ մարդկանց արցունքների հաշվին, տավալել անարդարության իշխանությունը, ահասա է ժորդի պրկության և ազատության միակ ճանապարը։ Այս առումով Բիրհանի Հագիկատը Ռուսաստանի Պետրվարյան հեղափոխության հաղթանակ անվանում էր «Մարդկության գարուն» և կոչ էր անում թույլ չտան, որ բռնակալները ներխուժեն իշխանություն։
քաղաքական ֆելետոնների շարքում բարարարի բարարանում ասվում էր. Հասարակությունը դա անարդարության հրապարակ է, անհավասարությունը զիջում է ունևորների և թունևորների ընչակացերի համար, կաղը պարագլուխ է, որը ժորդին ճանապարհ ցույց տալիս հանուն իր գրպանի շահի, ղեկավարությունը զնջարան է, խրճի բացակայությունը Երևանի հարուստների բարոյական որակն է, գրականության, մշակույթի, գիտության և կենցաղի հարցերը զգալի տեղ են գրավում ամսագրի էջերում։

Տեղական պայմաններից երկրորդի շահերից ելնելով Վիրանի հագիկատ լայնորեն լուսաբանում էր նաև տնավարության հարցերը, մարդու վերաբերմունքը բնության նկատմամբ, գիգիենայի և սանիտարական հարցեր, սուրբ հարակից հիվանդությունների դեմ պայքարի հիմնահարցեր, երեխաների դաստիարակությունը և այլն։ Ամսագրի պատմական նշանակությունը կայանում է նրանում, որ դրա գործունեությունը իրականում հանդիսանում էր առաջին անհետաձգելի օգնություն բնակչությանը, որը հասարակական անարդարության պատճառով գտնվում էր կործանման անդնդի եզրին։ Սակայն ցավոք սրտի ամսագիրը գոյատևեց ընդամենը մի քանի ամիս։ Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո դաշնակցություն կուսակցությունը հայ և ադրբեջանական ժողովրդների միջև ցանում էր ատելություն և թշնամություն, և նրանց թունավորում էր, հրահրում էր իրար դեմ։ Երևանի գավառի ադրբեջանական երիտասարդները գտնվում էին ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, ադրբեջանցի երիտասարդության առաջադեմ ներկայացուցիչները Մուդաֆիև, Մազլուման, Չկավորների փրկությունը կուսակցության նախաձեռնությամբ Երևան քաղաքում սկսեցին հրատարակել Ջամալլա Շուրասը, երիտասարդության խորհուրդ թերթը, որը հիմնականում պայքարում էր դաժան ազգամուլ ուժերի դեմ։ Թերթը խմբագրում էին Ռզա Թաղիևը, Ուսանող, Նասիրը և Ֆաթուլաևը։ Սակայն այս ադրբեջանական պարբերական մամուլը ևս Հայաստանի Դաշնակցական Հանրապետության ծայրահեղ ազգամուլ քաղաքականության հետևանքով կյանքից շատ շուտ վերացավ։ 1918-20-ական թվականներին Երևանի գավառում սկսվեց էթնիկ ադրբեջանցիների մարդազատման և մասսայական ոչնչացման պրոցեսը։ 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին Դաշնակցական Կառավարության անկումից հետո ադրբեջանցիները սկսեցին վերադառնալ իրենց սպապենական հողերը։ 1922 թվականին նրանց թիվը հասավ 77,767,000-երորդական մարդու, իսկ 1931 թվականին 105,838,000-երորդական մարդու։ 1921 թվականին սկսած իրար հետևից սկսեցին հրատարակվել հանրապետական, կոմունիստ, ռանշպար, զանգի, կզլ շաֆակ, այնուհետև մինչև 1990 թվականը տպագրվել է Սովետ Ermenistan-ի թերթերը։ Դրա խմբագրերը տարբեր ժամանակներում եղել են Բալա Էֆենդիևը, Մուստաֆա Հուսեյնովը, Ակբեր Ռզայևը, Ռզա Վելիբեկովը, Ջաֆար Վելիբեկովը, Հաբիբ Հասանովը, Մահերամ Բայրամովը, Ջահանգիր Ալիևը, Ճարբալի Կուրբանովը և Իսրաֆիլ Մամեդովը։ Բացի դրանից, ադրբեջաներեն թերթերը տպագրվում են Սովետական Հայաստանի 6 շրջաններում՝ Ամասիայի, Բասարքեչարի, Վեդու, Դարաբաղլար, Սկուզանգի Բասարի և Կրասնոսերսկի շրջանում, իսկ 8 շրջաններում իրականանում էր հայերին տպագրվող թերթերի ադրբեջաներեն թարգմանությունը։ Հայաստանի ադրբեջանական պարբերական մամուլի պատմության տարեգրությունում վերջակյուտը դրվեց 1990 թվականին, երբ իրականացավ Հայաստանն առանց թուրքերի կարգախոսը։ Դուք լսեցիք դրվակներ անվանի պատմաբան և գրականագետ Իսրաֆիլ Մամեդովի Երևանի գավառի ադրբեջանական պարբերական մամուլը աշխատությունից։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ադրբիջանի մայրաքաղաք Բաքուն դեր խորթային տարիներին եղել է զբոսաշրջիկների շրջանում առավել մեծ ժողովրդականություն պայելող քաղաք։ Այն իր մեջ ներառել է հին արևելքի ու արևմուտքի փարահեղ ճարտարապետությունը։ Այսօր Ադրբիջանի մայրաքաղաքը գեղեցիկ ու ժամանակակից քաղաք է, համաշխարհային մակարդակի իրադարձությունների անցկացման լավագույն հարթակներից մեկը։ Եվրատեսիլը, Եվրոպական խաղերը, Ֆորմուլա 1-ի Grand Prix-ն կրկին անգամ այստեղ են բերել տարբեր երկրներից հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Արցակուրտային սեզոնի երրորդ շրջանում Բաքու շամանող զբոսաշրջիկների ամենասիրված այցելավայրերից մեկը հին քաղաքն է՝ Իչերի շեհերը, և դա զարմանալի չէ, քանզի համեմատաբար ոչ մեծ տարածքում մեծ թվով տեսարժան վայրեր կան, ընդ որում դրանց կարելի է հանդիպել անմիջապես հին քաղաքի մուտքի մոտ։ Հին քաղաք կարելի է մուտք գործել 4 կողմից։ Եթե դուք որոշել եք առասպելական Իչերի շեհերով ձեր ճանապարհորդությունը սկսել արևելքից, ապա ձեզ կդիմավորի Բաքվի հնագույն խորհրդանշաններից համարվող Կույսի աշտարակը, որն իր մեջ դեռ շատ գաղտնիքներ է պահում։ Ղարաբաղի մշակութային

0: Ejaranguchun
1: Shushai Muhammad Ադրբիջանում Մուղամի կատարողների մի քանի դպրոցներ կան։ Հատուկ հետաքրքրություն ներկայացնող Ղարաբաղի Մուղամի դպրոցը հիմնականում ձևավորվել է Շուշայում։ Իր ժամանակին Շուշան հայտնի էր նաև Մուղամի մեջնիսներով։ Արդյունքում այն վերածվել էր եզակի վայրի, հարավային Կովկասում եւ հարևան երկրներում երաշտական մշակույթի առումով։ Շուշայում երեխաները լաց են լինում Սեգյահի, Ծիծաղում Շահնաս Մուղամի ելևէջներով եւ նման այլ ասացվածքներ վկայում են մեր մշակութային մայրաքաղաքի, ադրբիջանական Մուղամի եւ երաշտական արվեստի զարգացման մեջ կարեւոր դերի մասին։
2: Sevgilim seyret çıkar, burada gel ilk baharı. Sevgilim seyret çıkar, burada gel ilk baharı.
1: Ղարաբաղի Մուղամի դպրոցի ներկայացուցիչները առանձնահատուկ դեր են խաղացել մեր ազգային երաշտական մշակույթի զարգացման գործում։ Ադրբիջանական Մուղամները ներառում են Շուշայում ստեղծված, կատարելագործված Մուղամներ եւ առանձին հատվածներ ու բաժիններ։ Օրինակ, Քյուրդուի եւ Շահնազի համադրումից առաջացած փոքրիկ Մուղամը կոչվում է Քյուրդու Շահնազ։ Այն կազմված է Շահնազ, Դիլքեշ, Քյուրդու եւ Զիլ Շահնազ բաժիններից։ Այս մուղամը ստեղծվել է 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Շուշացի հայտնի երգիչ Հաջի Հյուսուի կողմից։ Գաթար փոքր վոկալ գործիքային մուղամը նախկինում երգվում էր որպես Բայաթի Քյուրդ մուղամ, իսկ ավելի ուշ ընդլայնվել է դառնալով անկախ մուղամ։ Ղարաբաղի խանենդեները Գաթարին են ավելացրել Բայաթիներ ու միասին երգել Գաթար Բայաթի։ Ջաբար Գարյախտի օղլուն, Մեշեդի Մամեդ Ֆարզալիևը, Շեքիլի Ալիսկերը, Սեգյա Իսլամը, Ջահան Թալիշինսկայան եղել են այդ մուղամի վարպետ կատարողներ։ Գաթարը հիմնականում կատարվում էր թարի, իսկ Գաթար Բայաթին բալաբանի նվագակցությամբ։ Ռաստի կազմում ներառված մահուր հինդի մուղամը մահուրի երկու տեսակներից մեկն է։ Այն համապատասխանում է ռաստի կերպարին, թե իր մեղեդային կառուցվածքով եւ թե բաժիների առանձնահատկություններով։ Համից Սեգյահը անվանվել է 19-րդ դարի երկրորդ կեսին 20-րդ դարի սկզբին ապրած ռաստ եւ Սեգյահ մուղամների ամենատաղանդավոր կատարողներից մեկի Մալիբելի Համիդի անունով։

Dünyanı dolaşan hırsımız. Beynalxalq Radio 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի կայուն զարգացման մոդելը համաշխարհային մարտահրավերների ֆոնին։ Այսօր աշխարհում գլոբալ տերությունների կողմից ընդանում է կատաղի պայքար ռեսուրսների վրա ազդեցությունը և վերահսկողությունը պահպանելու համար։ Այս անողոք պայքարը նկատվում է ռազմական բախումների ժամանակ պետություններ, ռազմական և տնտեսական ենթակառուցվածքներ են ոչնչացվում, իսկ մարդիկ տարապում են։ Նման բարդ միջազգային պայմաններում Ադրբեջանի ներքին կայունությունը և հետևական զարգացումն ունի հատուկ ուշադրություն։ Մեր երկրի կողմից վարվող քաղաքականությունը ծառայում է ինչպես ներքին կայունության պահպանմանը, այնպես էլ միջազգային ասպարեզում Հուսալի գործընկերոջ դիրքերի ամրապնդմանը։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման տնտեսական զարգացման կայուն բնույթի և նոր գործընկերային հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը ադրբեջանի պրագմատիկ մոտեցման ցուցիչ են։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության մեջ ադրբեջանի խաղացած դեր ավելի է մեծացնում նրա ռազմավարական նշանակությունը։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանի անցկացումը ադրբեջանը նույնպես ցույց է այն բանի, որ ադրբեջանական պետությունը զգայուն է համաշխարհային խնդիրների նկատմամբ, և որ այս մոտեցումը բարձր գնահատվում միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Ադրբեջանը նման հեղինակավոր միջոցառումների կազմակերպման գործում հարուստ փորձ ունի։ Ղարաբաղում իրականացված լայնածավալ վերականգնման և վերակառուցողական աշխատանքները կարող են ներկայացվել որպես ժամանակակից քաղաքաշինության օրինակ, բայց այս փորձը միջազգային հարթակում կիսվելուց երկիրը նաև նպատակ ունի ավելի արագացնել իր զարգացումը կիրառելով առաջադեմ տեխնոլոգիաներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանի մոտեցումը համաշխարհային գործընթացներին նրա առաջ քաշած նախաձեռնությունները և համագործակցությանը տրվող կարևորությունը ամրապնդում են նրա դիրքերը որպես սուսալի և կայուն գործընկեր միջազգային ասպարեզում, սակայն է գնահատել որպես երկրի մտածված և նպատակասլաց քաղաքականության արդյունք։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Շուշա տնտեսական համագործակցության կազմակերպության զբոսաշրջության մայրաքաղաք։ Շուշա քաղաքը ադրբեջանի մշակույթային մարգարիտն է, պատմական և հոգևոր արժեքների ուրանը, իսկ այսօր այն նաև դառնում է միջազգային ճանաչում ունեցող զբոսաշրջության կենտրոն։ Շուշան, որը հայտարարվել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 2026 թվականի զբոսաշրջության մայրաքաղաք, վստահորեն շարժվում է դեպի ապագա, պահպանելով իր հին պատմությունը, հարուստ մշակույթային ժառանգությունը և հետաքրքրաշարժ բնությունը։ Այս որոշումը նշանակալի ներդրում է զբոսաշրջության և տնտեսական համագործակցության զարգացման գործում ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև ամբողջ տարածաշրջանում։ Շուշա քաղաքը հիմնադրվել է 1752 թվականին Ղարաբաղի խան Փանահալի խանի կողմից և դարեր շարունակ ճանաչվել է որպես Կովկասի ամենակարևոր մշակույթային, տնտեսական և քաղաքական կենտրոններից մեկը։ Այս քաղաքը, որը կոչվում է Ղարաբաղի Մարգարիտ, առանձնանում է ոչ միայն իր բնական գեղեցկությամբ, այլև իր հարուստ երաժշտական և գրական ժառանգությամբ։ Այստեղ ծնվել և մեծացել են այնպիսի մեծ արվեստագետներ, ինչպիսիք են Ուզեյր Հաջիբեյլին, Բուլբուլ Խան Շուշինսկին, որոնք կարևոր դեր են խաղացել Ադրբեջանի երաժշտության և պոեզիայի զարգացման գործում։ Պատահական չէ, որ Շուշան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության կողմից հայտարարվել է զբոսաշրջության մայրաքաղաք։ Այս որոշումը վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացմանը, պատմական հուշարձանների վերականգնմանը և դրանց միջազգային ճանաչման ուղղված հաջող քաղաքականության արդյունքն է։ Շուշայում արդենիսկ ընթանում են լայնածավալ վերականգնման և վերակառուցողական աշխատանքներ։ Մսկիթները, պալատները, ամրոցները և մշակույթային կենտրոնները վերականգնում են իրենց պատմական տեսքը։ Քաղաքի ենթակառուցվածքները կառուցվում են ժամանակակից պահանջներին համապատասխան, ստեղծվում են նոր ճանապարհներ, հյուրանոցներ, թանգարաններ և զբոսաշրջային երթուղիներ։ Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության զբոսաշրջության մայրաքաղաքի կարգավիճակը մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի Շուշայի նկատմամբ միջազգային մակարդակով, սա կնպաստի քաղաքի առաջխաղացմանը, օտար երկրյա զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացմանը և տարածաշրջանում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Միևնույն ժամանակ այս քաղաքը ծառայում է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության երկրների միջև մշակույթային և տնտեսական համագործակցության խորացմանը։ Շուշան կհանդիսանա իսլամական աշխարհի և ընդհանուր առմամբ թուրքալեզու ժողովուրդների մշակույթները միավորող կենտրոն։ Շուշայի զբոսաշրջային նրուժը սերտորեն կապված է նաև նրա բնության հետ։ Քաղաքը

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հրաֆային Կովկասի կայունությանը խաղաղության առաքելություն կոչվող հիբրիդային հարձակում։ Ֆիլմերի արտաքին միջամտության և հիբրիդային սպառնալիքների հակազդման ժամանակավոր հանձնաժողովը հանրային քննարկում է անցկացրել Հարավային Կովկասում կայունության վրա հիբրիդային հարձակում անվանված խաղաղության առաքելություն թեմայով։ Հանդիպմանը մասնակցել են Միլիմերիսի պատգամավոր, լարտվամիջոցների վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչներ, Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, փորձագետներ և այլ պաշտոնատար անձինք։ Ելույթին անալով ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Ռամիթ Նամազովը շադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղությանը սպառնացող հիմնական խոչընդոտներից մեկը, որը ենթակա է տարբեր դերությունների աշխարհաքաղաքական շահերին, Եվրամիության կողմից տարածաշրջանում ստեղծված առաքելություններն են համատեղ անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության շրջանակներում։ Նշվել է, որ հաշվի առնելով մեր երկրի շահերի դեմ ուղղված հիբրիդային սպառնալիքի տարերի դիտարկումը, Հայաստանում գործող այդ առաքելությունների աշխատանքում, ինչպես նաև դրանց հնարավոր հետևանքները Միլիմելիսի նախագահի հանձնարարությամբ խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովը հատուկ հետաքննություն է սկսել և արդյունքում պատրաստվել է հատուկ փաստաթուղթ Հարավային Կովկասում կայունության վրա հիբրիդային հարձակում խաղաղության առաքելության կողիտակ վերնագրով։ Ռամիթ Նամազովը, որը սլայդների միջոցով մասնակիցներին ներկայացրել է ժամանակավոր հանձնաժողովի կողմից անցկացված հատուկ հետաքննության արդյունքները, ասել է, որ երկու երկրների միջև վեճի հիմնական կետերից մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ երկրների պատկանող ուժեր տեղակայելու անթույլատրելիությունն է։ Նշվել է, որ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումը, ինչպես նաև ազգային շահերի վրա հիմնված անկախ արտաքին քաղաքականության իրականացումը չի ամենքնում արևմուտքում, մասնավորապես Եվրամիությունում և դրա անդամ երկրներում գործող մի շարք շրջանակների շահերին։ Արդյունքում այս շրջանակները, օգտագործելով Եվրամիության և նրա ինստիտուտների ռեսուրսները, սկսեցին ձևակերպել սպառնալիքներ, այդ թվում հիբրիդային սպառնալիքներ, ուղղված Ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականությանը, հիմնվելով հայկական լոբի հրահանգների վրա։ Հիբրիդային հարձակումների ամենաինտենսիվ ժամանակահատվածը ընդգրկում էր COP29-ը միջոցառումը մեր երկրում անցկացնելու որոշման կայացման օրվանից մինչև միջոցառման վերջին օրը ընկած ժամանակահատվածը։ Խոսելով հետաքննության մանրամասների մասին, ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ փաստաթուղթում խոսվում է Ադրբեջան-Եվրամիության հարաբերությունների զարգացման պատմության մասին, իսկ մինչ օրս ստորագրված փաստաթղթում նշվում են միջազգային իրավունքում սահմանված նորմերն ու սկզբունքները, Հայաստանի ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության, ինչպես նաև ինքնիշխանության հարգման վերաբերյալ։ Միաժամանակ ուսումնասիրությունը համապարփակ վերլուծել է Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելությունների գործնեության մեջ դիտարկվող գաղտնիության և անօրինական առանձնահատկությունները, մասնավորապես վերջինիս առաքելության ոչ թափանչի գործնեությունը, ազնագազմի ընտրության չափանիշները, այն աջակցող պետությունների դեր և խաղաղության վստահության ամրապնդման կողմից առաքելության կողմից իրականացվող հետախուզական կողմնորոշված գործնեությունը։ Փաստաթղթում նաև մանրամասնորեն ներկայացված են առաքելության կողմից տարածաշրջանում նոր հակամարտությունների ռիսկեր բորբոքելու ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը, տրամադրված ֆինանսական և ռազմական աջակցությունը տարածաշրջանի երկրների վերաբերմունք այդ գործողությունների նկատմամբ, Ֆրանսիայի դեր այս գործընթացում և հնարավոր ապագա սցենարները։ Փաստաթղթը ներառում է նաև արմենիական լուսանկարները, որոնք ցույց են տալիս հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմում ռազմական ենթակառուցվածքների փոփոխությունները։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տարածաշրջան ժամանելուց հետո այդ երկրի կողմից վերջին 3 տարիների ընթացքում իրականացված ռազմական սադրանքների ժամանակագրությունը և առաքելությանը մասնակցող որոշ անձանց մասնագիտական կենսագրությունը։ Միջոցառմանը ելույթին ուսող պատգամավորները նշել են հանրային քննարկման թեմայի արդիականությունը, խոսել են խաղաղության համաձայնագրի կարևորության մասին տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովման գործում և հայտարել, որ Հայաստան ամենքերպ դանդաղեցնում է այս գործընթացը։ Պատգամավորները նշել են, որ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը, որը ներկայացվում է որպես քաղաքացիական առաքելություն, իրականում իրականացնում է լրտեսական առաքելություն և դրա գործնեությունը նպատակաուղված է տարածաշրջանում լարվածության աճին։ Նրանք նշել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վստահության մթնոլորտի ստեղծման և այս ուղղությամբ հասարակական կարծիքի ձևավորման կարևորությունը Հարավային Կովկասում ամուր և երկարատև խաղաղություն հաստատելու համար։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեկ կտրական ապես մերժում ենք Ժան-Նոել Բարոնի պնդումները Ադրբեջանի հայկական խաղագործընթացի վերաբերյալ, արտգործնախարարություն։ Մենք կտրականապես մերժում ենք Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և Արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոնի ազգային ժողովի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում իր ելույթի ժամանակ Ադրբեջան-Հայաստան խաղագործընթացի և հայերի դատական գործընթացի վերաբերյալ հնչեցրած պնդումները։ Այս մասին հայտնում է Ֆրանսիայի ազգային ժողովում Ժան-Նոել Բարոնի Ադրբեջանի հասցեին հնչեցրած անհիմն մեղադրանքների վերաբերյալ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ։ Մամուլի քարտուղարը նշել է, որ անընդունելի է կասկածի տակ դնել օրինական պահանջը, որը քննարկվում է ավելի քան 2 տարի, օրինակ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, որտեղ պահանջներ կան ադրբեջանական տարածքների նկատմամբ և որպես նոր պայման ներկայացնելը։ Եթե ինչպես պնդում է Ֆրանսիան, իրոք աջակցում է խաղաղության համաձայնագրի շուտապույտ ստորագրմանը, ապա պետք է խրախուսի Հայաստանին համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ինչի վերաբերում է պատերազմական հանցագործությունների, էթնիկ զտումների, ռազմական

Կոնստանտին Վանկով անդրծով ընտարածնորում տեղի բնակչության նկատմամբ կտանկներ ինչպես նաև կոռուպցիոն խորհրդարանում կաշառակերության օրինակները։ Օրինակ նույնիսկ մեկ պատգամավորի կողմից Ֆրանսիայի դատական համակարգում հակառակորդների նկատմամբ որպես քաղաքական

Անչոն շոմ գործադրելու դեպքում օրենքի գերակայության հետ կապված այլ պետությունների արտաքին գործերին միջամտության հետ կապված հարցին պատասխանում նախարարի կողմից Ֆրանսիայի դատարանի կողմից ընդունված որոշմանը վերաբերյալ մեկնաբանություն չտալու պատասխանը նույնպես վկայում են պաշտոնական Փարիզի երկայնքի ստանդարտների մասին։ Մենք պահանջում ենք վերջնել Ֆրանսիայի խաղաղությանը չծառայող և տարածաշրջանում կայունության խախտման ուղղված քայլերը, ընդգծել է արտգործնախարարության պաշտոնյան։ Դուք լսեցիք Վատան, այսինքն հայրենիք ծրագրի հայրենի հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գուլիար Մամեդովան։

0: Sözün Deryası Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözün Deryası.

Sözün deryası. Birliğin remzi. Beynel Halk Radyo 85.

0: Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.
1: Daşlarda tarih.

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին ու դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո ԱԶ Ինտերանվանտակ և www.az.tv.internet.kayki Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Ափիրա Իսրափիլն է։ Մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

Խոսում է Բաքուն, խոսափողի մոտ է Հասան Օմարը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Այժմ դեսրավիրում ենք ունկնդրել անվանի պատմաբան Իսրաֆիլ Մամեդովի բացնամակը, գրող հրապարակախոս պարոն Բաքուն Կարապետյանը։

Պարոն Կարապետյան, այո, պատմությունը ոչ երկհանություն է, ոչ բանաստեղծություն, ոչ էլ միգիտանություն։ Այն այն կախարդական ուժն է, որ անմարմին արտահայտություններով կարողանում է դիրել մարդու բովանդակ գրությանը, նրա հոգուն և տիրաբար տանել ուր որ կամենա։ Հայտնի է նաև այն, որ բոլոր ժողովուրդների պատմությունները, բացի ընդհանուր նմանություններից, ունեն և տեղական գունավորումներ։ Չնկատել նախապատմական շրջանների այդ զարմանահրաշ գունավորումները, չունենալ սուր տեղեկություններ բարեհույս գաղափար, համայնապարփակ գիտելիքներ երկրաբանության, հնեաբանության, ազգագրության, մարդաբանության, լեզվաբանության, ժամանակագրության մասին ու գրողի ոհիությունը ոչ վայել անհիմն, անհարիր գիտական հայտնագործություններ, հնարել ադրբեջանական ժողովրդի պատմության, նրա լեզվի ձևավորման վերաբերյալ առնվազն միամիտ անհատություն է, անիմաստ վեճ, ամբողջական ճանապարհից մարդկանց շեղելու ազգային

չոր միասնությունը բարեական ամբողջությունը գոյատևելու դիմանկարը խաթարելու փորձ։ Թուրքիայի վարչապետ պարոն Էրդողանին ու ադրբեջանական հանրապետության նախագահ պարոն Ալիևին ուղղած նամակներում դուք ելնելով աշխարհին տերելու փապագող շնչող ռազմաքաղաքական շրջանների դիրքերից փառամոլ խռովարարությամբ առաջարկում եք հանդարտեցնել ադրբեջանցի և թուրք պատմաբանների կրքերը, թույլ չտալ որ կեղծեն աղավաղեն թալիչ, թաթար, լեզգի, ավար, քուրդ, հայ ու պարսիկ ժողովրդների պատմությունը։ Կարտացի այդ նամակներից մեկը, որը հացագրված էր ադրբեջանի նախագահին, մի պահ ինձ թվաց, որ Աստծու հրամանով հայտնվել է ինքը, Հիսուսը, երկրորդ գալիսյամբ սկսել է փրկել վեր նշված ժողովրդներին բոլոր դժբախտություններից և դիմելով նրանց ասում է. Ահի Մարիոնն ու Մարմինը, ընդունեցեք և փրկվեցեք մեղքերից։ Հիշեցի նաև այն պատմական 38 թվականը, երբ Պարթևների բանակի գլխավոր հրամանատար Բակուրը, ինչպիսի մեծ ձեռնդու էր նետվել կռվի դաշտ, զորավոր Վեստիդիոս բասեցի բանակին ջարդ տալու համար։ Հիմա էլ պարոն Բակուր Կարապետյան, իբրև ժամանակակից գրող և հրապարակախոս, նույն ձեռնդով դուք եք շարունակում նետահարությունը Թուրքիայի ադրբեջանցի պատմաբանների բանակի դեմ։

հիմնավոր գիտանությամբ ճշտելով թուրք եւ ադրբեջանական ժողովրդների պատմական անցյալը, դուք գրում եք. Չինգիսխանի թոռը 1252 թվականին Միջինասիայի անապատներից շուրջ 200,000 քոչոր է տեղափոխել Իրանի հյուսիս Ադրբեջան։ 50 տարի հետո Թամերլան իր հերթին Միջինասիայից 50,000 ղաջարներ է տեղափոխել նույն երկրամասը։ Այդ նոր տարերը դարերի ընթացքում զուրել են տեղի մարտական ժողովրդների հետ եւ գոյացել են նոր լեզու ադրբեջաներին։ Ըստ այդ նորագույն տեսության, քոչորների առաջին խումբը Ադրբեջան տեղափոխվել 1256 թվականին, իսկ երկրորդը 50 տարի հետո, այսինքն 1300 թվականին, եւ դարերի ընթացքում ասենք 4-5 տարի հետո գոյացել է ադրբեջաներին։ Այսպիսով նամակում հրապարակ համբողջտեսության տրամաբանական եզրակացությունն այն է, որ թուրքերը լեռնային Ալթայից են տեղափոխվել, ադրբեջանցի քոչոր երկրներին եւ նրանց լեզուն ձևավորվել է 18-19-րդ հարյուրամետրերում։ Համոզմունքի պես արտահայտված այս ընդհանրությունը հաստատելու համար դուք առաջարկում եք գալ Երևան եւ ուսումնասիրել ադրբեջանական թուրքական ժողովրդների պատմության մասին ներկայումը միջնադարան աղբյուրները։ Ավանդական մոլերան ճարագություն Երևան աշխարհի կենտրոնն է, պատմության մասին կարող են իրական վկայություններ տալ միայն հայկական աղբյուրները։ Միտումավոր միամտություն, զարմանալի անդեցություն ու ցավալի իրողություն է սա։ Այս բոլորը առավել ակնբախ է դառնում հենց ուրիշադրությունը բևեռում նշված այդ հայկական որոշ աղբյուրների մասին վաղ միջնադարան կարգախոս Ղազար Փարպեցու խոսքերի վրա։ Կարծում եմ, միայն հանդուգն եւ անկերտ մարդ լրբաբար ձեռք է խառնել հավստոսի գրածի մեջ եւ իր գլխից գրել է ինչ որ կամեցել է։ Այսպիսի լրբությունը գործել տգետ եւ հանդուգն մարդիկ, իրենց գլխից գրել են անպետք կուտակարգ բաներ եւ խառնել գիտնականների գրերի մեջ։ Ակամա հիշում ենք Պաստոր Բուզանդը եւ նրա անասպելը, ուր ասվում է. Մանուելը այս բոլորի առի բացեց իր բոլոր անդամները, ներկայացավ եւ ցույց է տալիս, որ նրա մարմնի վրա մի դրամի մեծության չափ ոչ տեղ չի մնացել, այլ խոցված է պատրաստների մեջ։ Հենց նրա առնի անդամի վրա ավելի քան 50 սպիկար վեքերից, մինչև անգամ այդ բանալով ցույց է տալիս ամենքին։ Պաստոր Բուզանդ, Հայոց պատմություն, Երևան, 1947, թիվ E251-252։ Իսկ ինչ տեսական պատմություն կարող է տալ խորենացին կամ միալ քրիստոնե եկեղեցական։ Պատասխանելով այդ հարցին, բազմաբեղուն հայ պատմաբան Արաքել Բաբախանյանը Լեո գրում էր. Ստեղծվում է արհեստական ժամանակագրություն, որ պահանջում է մի շարք հերոսներ և կեղծումներ։ Հայ նահապետի սերունդների կամ հայկազյան շրջանի տիրապետությունը դուրս է գալիս շարունակված 1800 տարի։ Ժամանակի այդ ահագին տարածություն լսնելու համար շարվեցին 59 տիրողներ, որոնցից 32-ը սոս կանոններ են, առանց պատմության, առանց նույնիսկ մոտավոր ժամանակագրական ցուցմունքների։ Խորհրդանիշ, ինչպես երևում է, հայկազյան անվանված շրջանի պատմական ավանդությունները հավատարիմ արձանագրողի դերի չի կատարել։ Արյա ավանդությունները կարկատելու, դրանց վրա պատմություն շինելու, հերբրելու և այդպիսով քրիստոնեական նպատակին արհեստականորեն ծառայելու դերը։ Քրիստոնեության պատմության մասին խոսելիս պատմաբանը մեզ հուշում է նաև այն, որ գոյություն ունի զրույցների, ավանդությունների, բարեպաշտ առասպելների ամբողջ կույտեր, որոնց մեջ հազիվ թե կարելի լինի պատմական արժեքավոր նյութեր գտնել։ Եթե հաշվառնելու ենք այդ գրականությունը, դուրս կգա, որ Հայաստանը քրիստոնեության դարձավ այն ժամանակ, երբ քրիստոնությունը չկար։ Լեո երկրի ժողովածու առաջին հատոր Երևան 1066 թիվ E414։ Այսքանից հետո պարոն Կարապետյան, արդեն դժվար է փառաբանելու ասել, թե անթերի միայն հայ ժողովրդի պատմությունը եւ ահավաղված է թուրք, թալիշ, թաթար, լեզգի, ավար, քուրդ եւ պարսիկ ժողովրդների պատմությունը։ Ասում են, գիրք է գրել Ադրբեջանի ու Իրանի մասին եւ ուզում եք ուսումնասիրություն գրել այդ ամենի, այսինքն Ադրբեջանում ապրող այլ ազգերի մասին։

Я погадав, Анна дуже оканчен чтамах сехтерну патаков, ворош хай папанарну кич панчен грел. Асвас канчек борнор, ирке линик хака канчунити, молерант азгамолюнити, херучеш мартуцунер падгамох матян, ир парзучамп, урагайн хестакучамп, амвичеличеш гертучамп. Айсармов цанкали иманал те дук ирани масингеркум, ишпесек некарагрел, аверевац, заре хаванум катарвац айндатастане, ир шахуб, ворош хабас тамарткан стерорел тегетир банаки, тохери ботнери так. Երբ հայ նախարարների կանայք մերկացվում ու շարվում էին հրապարակում, Շապուհու ձին ստաց անցնում է նրանց շարքերի միջով, և ում հավանում է ուղարկում էր քիչ հեռու գտնվող իր վրանը և գնում էր այնտեղ բռնաբարում նրանց։ Այս հանդեսների մի մասն էլ նա թողնում է շարունակելու Պարսկաստանում, ուր և վերադառնում է, տանելով իր հետ և հայոց հագուի Փառանձեմին։ Շապուհու մի մեծ զորահանդես սարքեց, Փառանձեմին հրապարակ քաշեց, զանզան կերպով խայտառակեց և ապա տվեց զինվորների ձեռքը, և Պարսկական այդ նույն թագավորի հրամանով մերկացրուն ու գլխիվար կախեցին համազասպուհուն, հավատափողության առաջարկը մերժելու համար։

Շղած բաներ չավելացնելով, եղածները չնվազեցնելով նշենք, որ այս ամենը զգուշությամբ կախված է պատմության մասին վկայություն տվող հայկական աղբյուրներից և ընդհանրության արժանացան իրողություններին։ Սակայն խորը թափանցելով հարցերությանը, անհրաժեշտ է հիշեցնել, որ անշուշտ կան նաև ստարաթիպ այլ պատմական փաստեր, իրողություններ ու անհերկելի ճշմարտություններ, որոնք անմիջելի ճշգրտությամբ ապացուցում ու հաստատում են այն, որ իրոք թուրքերն ու ադրբեջանցիները հին տեղացի բնիկ ազգեր են։ Նրանց լեզուն թուրանական ազգերի լեզվախմբից է։ Հիմք ընդունելով Օրխան Ենիսիական մատենագրությունները, մարը հիացմունքով էր նշում, որ թուրքերի գրական գործունեությունը հայտնի էր մարդկանց 6-րդ հարյուրամյակից սկսած, իսկ չինացիները ճանաչում էին նրանց 6-րդ հարյուրամյակից էլ 1300 տարի առաջ։ Ուշագրավ է պատմահայր Հերոդոտի այն տեսությունը, որ թուրքերի նախահայրերը սկոլոտներ կամ սկյուտներ նույնպես եղել են բնիկ եվրոպացիներ։ 5-րդ դարի բյուզանդացի պատմաբան Սիմուկատան ևս սկյուտներին և մասագետներին թուրք անվանելով գրում էր. Խական անվանող այդ թուրքերը ամառվա ամիսներին հուշանվերներին նամակներ են ուղարկում Մավրիկայի թագավորին։ Մարդկությանը շատ ողոց հայտնի է նաև այն, որ թուրքական պետությունները առկա են եղել նույնիսկ մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ և 3-րդ հազարամյակներում։ Արաբական հովսի աղբյուրները ևս վկայություն են տալիս, որ Ադրբեջանը հնագույն թուրքական երկիր է եղել։ Անաբազիսում Քսենոֆոն 4-րդ դար մեր թվարկությունից առաջ հիշատակում է Արփազից Հիդրոնիմը 7-րդ գիրք, Էջ 18։ Խոսքը այստեղ այժմյան Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում եղած Արփագետի մասին է։ Ադրբեջաներում այդ գետը կոչվում է Արփաչայ, այսինքն այնպես, ինչպես որ նշվել է անաբազիսում։ Ահենց այստեղից էլ տրամաբանական այն զրակացությունը, որ նշված ժամանակաշրջանում Արփագետի հովտում մնակություն հաստատած ազգագրական համար իշխող լեզուն եղել է ադրբեջաները։ Այնպես Արփազիսի փոխարեն անաբազիսում հայերեն կգրվեր Գարիզիս կամ էլ Գարինգետ։ 1200 տարով Սեդի Գորգուդ և Աբուբաքրի Ալիսվանիի օգոզնամի վիպագրությունները համոզիչ վկայություն են տալիս այն մասին, որ ոչ թե միայն Արփագետի ավազանում եղած Աղբաբա և Շորակյալի շրջաններում, այլ նաև Գոքշա, Սևան լճի հովտում ու Ալագյազում հազարամյակներ շարունակ իշխել է օղուզները։ Նրանց ամենամեծ խագանը օղուզ խագանը տարիներ շարունակ իշխել, ապրել ու աշխարհին հրաժեշտ տվել է ինձ այդ լճի ափերում։

կողզներից է մնացել։ Պատմական աղբյուրներից հայտնի է, գրում է Ակադեմ Սահայանը։ Ադրբեջանական ժողովրդի հերոս Բաբեկի օգնությամբ արաբական տիրակալները 821 թվականին դուրս են մղվում Սյունիքից։ Սյունիքի իշխան Վասակը, գրում է պատմվան Ութնազյանը, օգնություն է կանչում ադրբեջանի գյուղացիական շարժման առաջնորդ Բաբեկին։ Ծատուր Աղայան, հայ և ադրբեջանական ժողովրդների դարավոր բարեկամությունը։ Երևան 1961 թիվ H18։ Ութմազյան, Սյունիքը 9-10 դարերում, Երևան 1958 թիվ H31։ Նիզամի Գյանջևին ֆանտաստիկական հնարավոր չափով իջեցրել է իրական գետի վրա, հյուսել է ադրբեջանի ժողովրդի կենցաղի հետ, կապել ադրբեջանի և Կովկասի պատմական անցքերի և աշխարհագրական անունների հետ։ Նիզամին ոչ միայն ադրբեջանի պարծանքն է, այլ մեր Կովկասի ժողովրդների, ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի հոգեկան մեծագույն նվաճումը, ասում է Իսահակյանը, երկրի ժողովածու 4-րդ հատոր, Երևան 1051 թիվ H97-100։ Սկսած 13-րդ դարից Նիզամի ստեղծագործություններում հանդես եկած հերոսներն սիրային մոտիվները այս կամ այն կերպ իրենց անդրադարձնում են գտել հայ գրողներից Խաչատուր Քեչարացու, Ախտամարցու, Կոնստանտին Երզնկացու, Սայեդ Նովայի, Պերճ Պրոշյանի, Ռաֆու, Հովհաննես Թումանյանի, Պապազյանի, Ավետիք Իսահակյանի, Վահան Տերյանի, Գեղամ Սարյանի և շատ ուրիշների գրվածքներում, ակադեմիկոս Աղայանը։

Պարոն Կարապետյան, նամակը չստանաբերնելու համար առանց մեկնաբանությունների վկայակոչեցի միայն այն փաստերն ու աղբյուրագիտական որոշ տեղեկություններն այն մասին, որ մինչև Միջինասիայի անապատներից կոչվորներին այս երկրամաս տեղափոխելը դուք եք գրել։ Ադրբեջանը և նրա ժողովուրդը ունեցել է հարուստ պատմություն, հզոր պետականություն, զարգացած գիր ու գրականություն, աշխարհին հայտնի եղել Նիզամի և Թուսիի անունները։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Բաբեկը ժողովրդական շարժման ղեկավարն է 9-րդ դարի 20-ական թվերին, Նիզամին ծնվել է Գյանջայում 1141 թվականին, իսկ Թուսին 1201 թվականին, և նրա գերեզմանաքարի վրա 800 տարի սրանից առաջ գրել էին «Գիտելիքների աշխարհի առաջնորդը, աշխարհի մայրերը մինչև հիմա նմանը չեն ծնել»։ Հիշեցնել եմ ուզում նաև Իսահակյանի ու Հովհաննես Թումանյանի պատգամները։ Իսահակյան ասում էր, «Մենք օջախի ու գերեզմանի հարևաններ ենք»։ Իսկ Թումանյանը գրում էր, «Մենք Կովկասյան ժողովուրդներս եղբայրներ ենք Հավերժ կողքի, ինչպես հայրենին լեռները, ամեն մեկ իր տեղում, իրենց շորշորուն գագաթներով, միշտ կանգնած միմյանց թիկունքին և իրենց հիմքերով միացված»։ Այսօր առավել ուժեղ պետք է հնչի նրա այն խոսքերը, որ ասում է 1906 թվականին. «Ես այնքան գոհ չեմ, որ գրականության մեջ մի որևէ բան եմ արել, որքան գոհ եմ, որ ակնհայտ կարողացա իրար դեմ կանգնած ժողովուրդների սրերը պատյան դնել տալ և շատ ու շատ ամեղներին ազատել այս գազանական կոտրածից. ուրիշ ասելիք չունեմ. ինձ թվում է, սա է հավերժականը, անսասանը, անմար լույսը, սա է ներկա ժամանակաշրջանի ամենաանհերքելի, ամենաանվիճելի հրամայականը յուրաքանչյուր ազգասեր և մարդասեր հայու ու ադրբեջանցու համար»։ Ազգի մասին մտածող յուրաքանչյուր գրող ու հրապարակախոս, գիտնական ու պետական գործիչ այսօր պետք է ճանաչությամբ աշխատի այդ վեր նպատակին հասնելու համար։ Երևանցի Սրափիոն Մամեդով, Բաքու, 29 ապրիլի 2009 թվականի։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Օկուպացիայի սասագրված Զանգելանի շրջանը կդառնա Ադրբեջանի, Իսրայելի և Իտալիայի համագործակցության կենտրոն։ Արդեն կան գյուղատնտեսության ոլորտում նախագծերի իրականացման մասին պայմանավորվածություններ։ Փորձագետների կարծիքով երկրների միջև համագործակցությունը միայն կընդլայնվի։ Ինչպես CBS-ի ռուսալիքին տված հարցազրույցում նշել է իտալ-ադրբեջանական առևտրի պալատի նախագահ Մանուել Լատրալդին, Իտալիա մտադիր է Ադրբեջանում ներդնել իր նորարական տեխնոլոգիաները։
2: Համագործակցությունը կարող է զարգանալ բոլոր ուղություններով, որոնցում Իտալիան ունիկալ փորձ ունի։ Այստեղ կարելի է ընդգծել ագրոբիզնեսը, պատմաճարտարապետական հուշարձանների ենթակառուցվածքների վերականգնումը։
1: Իսրայելը նույնպես պատրաստ օգնություն ցաբերել աստագրված տարածքներով վերականգնման աշխատանքներին, կարող է կիսվել տարածքների ականաձերծման իր փորձով եւ ոչ միայն։ Իսրայելական ընկերությունները հետաքրքրված են աստագրված Ղարաբաղում բնակելի համալիրների շինարարության մեջ։
3: Все видели, в каком состоянии осталась земля.
4: Մենք բոլորս ականատես դարձանք, թե ինչ վիճակում են հողը բնակավայրերը։ Իսրայելական ընկերությունները ակտիվ մասնակցություն կունենան վերականգնման աշխատանքներին։ Այստեղ կան նաև ղազահական ընկերություններ, այսինքն հետաքրքրությունը մեծ է։
1: Օկուպացիայի ստացագրված Զանգելանը համատեղ նախագծերի իրականացման արդյունքում հաջորդ տարի կվերածվի Ադրբեջանի, Իսրայելի և Իտալիայի համագործակցության կենտրոնի։ Ինչպես ավելի վաղ նշվել էր, տարածքների վերականգնման հարցում Ադրբեջանը առաջին հերթին նախապատվությունը տալիս է եղբայրական երկրներին։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ադրբեջանի ֆոլկլորային հարուստ ավանդույթները դարեր ի վեր փարաբանվում է ողջ աշխարհում։ Գլխավոր տեղ է հատկացում երաժշտությանը նրա առանձնահատկություններին ու զարգացման պատմությանը։ Արևելքի արվեստի կարևոր ուղղություններից մեկը միշտ եղել է մուղամը, որը հազարամյակների ընթացքում համարվում է Ադրբեջանի այցեկոմսերից մեկը, եւ այդ փաստը հանգիստ չի տալիս հայերին։ Այդ ազգի վաղեմի սովորությունն է յուրացնել ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային արժեքները։ Հայ գործիչները համոզված են, որ Համը նույնպես ստեղծվել է նրանց նախնիների կողմից։ Առավել ևս, նրանք իրենց այդ սինգաղափարները փորձում են հրամցնել բոլորին։
2: Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդի սեփականությունն է, սակայն մի շարք երկրներ եւ հատկապես Հայաստանը մեր մշակույթը յուրացնելու փորձեր են կատարում, ընդ որում նրանք մեր մուղամին հավակնում են դեռ 20-րդ դարի սկզբներից, սակայն նրանց ջանքերն ապարդյուն են։ Մուղամը միշտ արկա եղել ադրբեջանցիների կյանքում, հայերը չեն ունեցել դա։ Նրանք որքան էլ փորձեր կատարեն, միևնույն է, նրանք չի հաջողի իսկական մուղամ կատարել։ Դրա կատարումը մեր արյա մեջ է։
1: 2008 թվականին Ադրբեջանի երաժշտական արվեստի այդ տեսակը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ճանաչվել է որպես մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության գլուխգործոցներից մեկը։ Այդ նույն ժամանակաշրջանում խորհրդային միության ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը ադրբեջանական Day-As Portal-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանը ճանաչել է որպես մուղամի հայրենիք։
2: Ես անձամբ հիշում եմ, երբ իմ հարազատ Երևանում մեծ հաջողությամբ հաստատվում էին ադրբեջանցի երգիչների ու երաժիշտների, ռուսական դրամատիկական թատրոնի և օպերայի ու բալետի թատրոնի հյուրախաղերը։ Ինձ համար շատ թանկ են եղեցիկ ջերմ ու հիասքանչ Բաքու իմ այցելությունների մասին հիշողությունները։ Դա իմ կյանքի անբաժանելի մասն է, որի ժամանակ հայերի ու ադրբեջանցիների, մեր երկրների մշակույթի ներկայացուցիչների միջև հանդիպումները միշտ տոն է եղել։ Ես չեմ կարող պատկերացնել մի հայի, որը իր ավտոմեքենայում չլսեր մուղամ։
1: Այդ հարցազրույցից հետո հայ լրագրողների կողմից Արմեն Ջիգարխանյանի հասցեին սկսեցին տեղալ մեղմ ասած տհաճ ու անբարոյական արտահայտություններ։ Ջիգարխանյանի հանդեպ նման վարքով պաշտոնական Երևանը մեկ անգամ ևս ապացուցեց, որ Հայաստանը շագրգրված չէ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմամբ։ Համաշխարհային հանրությանը չկարողանալով խաբել մուղամով, Երևանում դիմեցին այլ քայլի։ Այսօր արդեն ոչ ոքու չի զարմացնում այն, որ հայկական կողմը փորձում է յուրացնել ուրիշի պատմական հուշարձանները և մշակույթի նմուշները։ Գողանում ու յուրացնում են ամեն ինչ, այդ թվում նաև թուրքական ծագում ունեցող բարերը։
3: Դուդուկ, դպուսում լավաշ,
2: Հայերը նույնությամբ օգտագործում են մեր կենցաղում հայտնի ադրբեջանական ծագում ունեցող դուդուկ, լավաշ, դոլմա, խաշլամա, բաստերումա եւ մյուս բառերը, այն վերագրելով իրենց։ Սակայն հայտնի է նաեւ, որ 17, 18, 19 եւ 20-րդ դարի սկզբի լեզվաբանդերն ու գրականագետները իրենց երկերում նշել են, որ դրանք թուրքական ծագում ունեցող բառեր են։ Այդ հեղինակներից է նաեւ հայտնի լեզվաբան Ռաչա Աճարյանը, որը նշում է, որ այդ բառերը փոխառնվել են թուրքերենից։
3: Էլեմենտը, կատոր սյոդնյա արմենիա պտայց պրիսվոյ, մնոգի там Ռաչա Աճարյան պոկզո это чужские слова или мы за им свой отчет.
1: Հայաստանը իր նպատակներին հասնելու համար օգտագործում է ցանկացած տարբերակ, կանգ չառնելով ոչինչի առջև։ Հայերը հայտնի են իրագործած վանդալիզմի ակտերով։ Նրանք Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում, Լեռնային Ղարաբաղում եւ նրան հարակից 7 շրջաններում այրել ու ոչնչացվել են հարյուրավոր պատմական ու մշակութային հուշարձաններ։ Թանգարաններից գողացվել են թանկարժեք իրեր ու գտածոններ։ Թալանվել են Շուշայի պատմական թանգարանը, Աղդամի հացի թանգարանը, Զանգիլանի քարե հուշարձանների, Քելբաջարի պատմագավառագիտական թանգարանը, Ազվագյուտ ոսկե արծաթե զարդարանքները ու անցած դարերում գործված գորգերը ապօրինի տարվել են Հայաստան։ Աջողվել է փրկել միայն Շուշայի թանգարանի գորգերը։ 1992 թվականին Հայաստանի զինված ուժերի կողմից ադրբեջանական Շուշա քաղաքի օկուպացիայից մի քանի օր առաջ թանգարանի աշխատակիցները թանկարժեք ցուցանմուշները տարել են Բաքու։ Այժմ դրանք պահվում են ադրբեջանական գորգի պետական թանգարանում։ Ղարաբաղից բացի տարբեր ժամանակներում գորգագործությամբ զբաղվել են նաև Ադրբեջանի Գուբայի, Ղազախի, Յանջայի շրջաններում, Շիրվանի։

Նոն Բաքվում Թեբրիզում Իրևանում Գորգագործական արվեստը համաշխարհային համբավ է բերել Ադրբեջանին այդ գորգերի մեծ մասը պահվում են աշխարհի հայտնի թանգարաններում Ղարաբաղում գորգագործությունը ունի իր մի շարք առանձնահատկությունները մասնագետները հեշտությամբ կարող են տարբերել Ղարաբաղյան գորգերը մյուսներից հայերին գերել ադրբեջանական գորգերի գեղեցկությունը եւ նրանք որոշել են դրանք ներառել իրենց մշակութային ժառանգության մեջ սակայն քաչ հայտնի է որ երբեք չի եղել հայկական գորգեր հասկացություն քանզի գորգագործությամբ դարեր ի վեր զբաղվել են ադրբեջանցիները իսկ հայերին հատուկ չի արվեստի այդ տեսակը այդ թեմային նվիրված ամերիկացի հետազոտողներ Արթուր Պոոպի եւ Չարլզ Էլիսի աշխատությունները որոնք բազմիցս նշել են որ անհետություն է հայկական գորգի մասին խոսելը Ադրբեջանում գորգագործական արվեստի նկատմամբ պետական մակարդակով հոգատարություն է ցուցաբերվում 2005 թվականին պետության ղեկավարը կարգադրություն է ստորագրել ադրբեջանական գորգագործական արվեստի պահպանման ու զարգացման մասին Բաքվում կառուցվել է ժամանակակից շապանիշներին համապատասխանող ադրբեջանական գորգի պետական թանգարանի շենքը Հայաստանը կարող է յուրացնել մյուս ժողովրդների արվեստը, սակայն չի հաջողվի այնուհետև զարգացնել այն։ Հաջողության կարող են հասնել միայն գորգագործության իսկական վարպետները։ Հայերի կողմից հարևան մշակույթների յուրացման պրակտիկան սկսվել է այն ժամանակից, երբ նրանց բնակեցրել են ադրբեջանական հողերում։ Այդ օրվանից էլ այդ ժողովուրդը սկսել է յուրացնել նրանց հետ կողքի ապրող ադրբեջանցիների, թուրքերի ու վրացիների մշակույթն ու սովորույթները։

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտն է Սարհուսեյնի։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք արժանացնում դրվագներ անվանի պատմաբան և գրականագետ Իսրաֆիլ Մամեդովի Երևանի գավառի ադրբեջանական պարբերական մամուլը աշխատությունից։

Իսրական ժողովարական մամուլը հանդիսանում է շորթի հոգու սուր աչքը, հասարակական մտքի տարեգրության հետազոտության հավատարիմ աղբյուրը, յուրաքանչյուր ժողովրդի քաղաքացիական պատմությունը։ Նման մամուլին է պատկանում նաև Երևանի գավառի ադրբեջանական մամուլը։ Իդեպ, 1827 թվականին Երևանի գավառում ապրում էին 313,178,000 երրորդական ադրբեջանցիներ։ Այդ յուրահատուկ մամուլի էջերում տրված է գավառի ադրբեջանական բնակչության սոցիալ-տնտեսական կյանքի պատկերը, արտահայտված է նրանց չարքաշ կյանքը, լավ զգացումները, արդարության ձգտումը, ազատության տենչանքը, ատելություն դեպի ազգամոլության տրամադրված անձինք։ Ընկերներ հայտարարության մեջ, որը հրատարակվել է Երևանում 1906 թվականի փետրվարի 19-ին, ասվում էր, որ իշխող դասակարգեր անգթորեն ճնշում են բանվորներին և գյուղացիներին, ցարական կառավարությունը անխրճորեն հետապնդում է ժողովրդի առաջադեմ ուժերը, ամենուր բորբոքում է ժողովրդական կրքերը, հրահրում է ժողովրդներին իրար դեմ, մենք չենք կարող հաշտվել նման պայմանների հետ, ցարական կառավարությունը պետք է փոխարինի ժողովրդական իշխանությունը, կառավարություն ժողովրդի համար։ Մինչև Երևանում ադրբեջանական մամուլի հանդես գալը տեղացի բնակչության, ադրբեջանցների կյանքը, կենցաղը, մշակույթը լույս էր տեսնում սանասոն թերթերում և ամսագրերում, տարբեր լեզուներով և տարբեր վայրերում։ Դրանց թվում Մոլլա Նասրատդին ամսագիրը հատուկ տեղ էր գրավում, որի էջերում ամեն օր հրատարակվում էր ամբողջ գավառի ադրբեջանցների առօրյա կյանքը։ Այս բոլորին նպաստում էր այն հանգամանքը, որ վեր է նշված ամսագրի գլխավոր խմբագիր Ջալիլ Մամեդկուլուզադեն ապրել և ստեղծագործել է Երևանում, որը շատ լավ է ճանաչում գավառը։ Մոլլա Նասրատդին ամսագրի ազդեցության տակ Երևանում լույս տեսավ Լեյլակ ադրբեջաներեն ամսագիրը։ Լեյլակ Արագիլ ամսագիրը Երևանի նահանգի ադրբեջանական մամուլի առաջնեկն էր։ Ամսագրի հրատարակման համար ցույցություն ստացել է 1913 թվականի վերջերին։ Ամսագրի առաջին համարը լույս է տեսել 1914 թվականի փետրվարի 22-ին, որը տպագրվել է լույս հրատարակչությունում։ Ամսագրի համարները տարածվում էին Իրավանի գավառում և հասնում էին նույնիսկ Բաքու, Գյանջա, Թիֆլիս, Միջին Ասիա, Թաբրիզ, Թեհրան և այլուր։ Լեյլեկի բոլոր համարների նշանաբանը եղել է մշակույթի ճարագումը։ Ամսագիրը երազում է ժողովրդին տեսնել կրթված, քաղաքակից և իհարկե ազատ ու երջանիկ։ Այս բոլորի իրականացման գործում ամսագրին մոտիկից օժանդակել են նրա էջերում տպագրված հոդվածներն ու գրախոսականները, որոնք օգնել են ամսագրի հեղինակության բարձրացմանը, իր տեղն ու պատմական դերն զգալուն, հասարակական զարգացման ու առաջընթացին։ Ամսագիրը գրում էր. «Առանց մայրենի լեզուն և գրականություն իմանալու, մեր կերսոված մարդիկ չեն կարող ճիշտ գիտակցել պատմական զարգացման ընթացքը»։ Ամսագիրը մեկնաբանելով ռուսկի, Ведомости, Новое время, Вечер Таймс օրաթերթերի էջերում լույս տեսնող նյութերը, քննադատում է դրանցում դեղ գտած տերը, կեղծիքներն ու շինծու

հայրենանվեր կոչերը։ 1904 թվականի ամռանը առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին ամսագիրը ահազանգում էր, մոտենում է պատերազմը, այրվում և ավերվում են շենքերն ու տները, երկրագնդի վրա թափվում է միլիոնավոր մարդկանց արյունը, արատավորվելու է բազմաթիվ անձանց հեղինակությունը, զսեմացվելու է աշխարհի ժողովրդների փառքն ու պատիվը։ Ամսագրի խմբագիրներ Ջաֆար Ասկերզադե և Միր Ֆաթալլահը վերջին 12-րդ համարում դիմելով տարբեր երկրների աշխատավորներին գրում էին. «Մի հավատացեք ցարերին և իշխանավորներին, ուշադիր և զգոն եղեք, որպեսզի ձեր հիմարի տեղ չդնեն և ձեր չխապեն կեղծ կոչերով և հայտարարություններով»։ Մոլլա Նասրատինականները Ջաֆար Ասկերզադեն և Ալի Ռահիմովը 1914 թվականի հունիսին ընթերցողներին խոստովանել էին, որ լեյլեկից հետո մոտ ապագայում Երևանում լույս է տեսնելու չնգը, կայց, սակայն ցավոք սրտի նրանց երազանքը չիրականացավ։ Միայն 3 տարի անց Ալի Հաջի Ռահիմովին հաջողվեց թույլտվություն ստանալ Բիրհանի Հագիկատ ամսագրի տպագրության համար, որի առաջին համարը լույս է տեսել 1917 թվականի հունվարի 1-ին։ Ամսագրի առաջին էջում առաջնորդող հոդվածում ասվում էր «Բյուրխան» նշանակում է փաստ, ապացույց. Բիրհանի Հագիկատ նշանակում է գրել ճշմարտության լեզվով, դա որպես ճշմարիտ ջահ, որը ցույց է տալիս լուսավոր ապագա տանող ճանապարհը։ Բիրհանի Հագիկատ գիտաքաղաքական և գեղարվեստական ամսագիրը տպագրվում էր լույս հրատարակչությունում և լույս էր տեսնում 2 շաբաթը 1 անգամ, բաղկացած էր 8 էջից։ Ամսագրի խմբագիրներ Ալի Մասում Ռահիմով, Զեյնալաբդին Զադեն, հրատարակողը Հասան Միրզազադե Ալիևն էր։ Ամսագրի աշխատակիցներն էին Միրզա Ջաֆար Մամեդովը, Ջաֆար Ասկերզադեն, Վահիտ Մուշալինսկին, Թահվիլ Իրևանին, Սարյա Խանումը և ուրիշներ։ Ամսագիրը արծարծում էր կյանքի ամենասուր հարցերին, որոնց հասումով պատմում էր ժողովրդի անելանելի վիճակի մասին, ոչնչացնել դահիճներին, որոնք ընտելացել են ուրճանալ դժբախտ մարդկանց արցունքների հաշվին, տապալել անարդարության իշխանությունը, հասայի ժորդի պրկության և ազատության միակ ճանապարը։ Այս առումով Բիրհանի Հագիկատը Ռուսաստանի Պետրվարյան հեղափոխության հաղթանակ անվանում էր «Մարդկության գարուն» և կոչ էր անում թույլ չտան, որ բռնակալները ներխուժեն իշխանություն։ Քաղաքական ֆելետոնների շարքում «Բարարանի բարարանում» ասվում էր. «Հասարակությունը դա անարդարության հրապարակ է, անհավասարությունը զիջում է ունևորների և թունևորների ընչակացերի համար, կաղը պարագլուխ է, որը ժողովրդին ճանապարհ է ցույց տալիս հանուն իր գրպանի շահի, ղեկավարությունը զնջարան է, խրճի բացակայությունը Երևանի հարուստների բարոյական որակն է»։ Գրականության, մշակույթի, գիտության և կենցաղի հարցերը զգալի տեղ էին գրավում ամսագրի էջերում։

Տեղական պայմաններից երկրորդի շահերից ելնելով Վիրհանի հագիկատ լայնորեն լուսաբանում էր նաև տնավարության հարցերը, մարդու վերաբերմունքը բնության նկատմամբ, գիգիենայի և սանիտարական հարցեր, սուրբ հարակի հիվանդությունների դեմ պայքարի հիմնահարցեր, երեխաների դաստիարակությունը և այլն. Ամսագրի պատմական նշանակությունը կայանում է նրանում, որ դրա գործունեությունը իրականում հանդիսանում էր առաջին անհետաձգելի օգնություն բնակչությանը, որը հասարակական անարդարության պատճառով գտնվում էր կործանման անդնդի եզրին։ Սակայն ցավոք սրտի ամսագիրը գոյատևեց ընդամենը մի քանի ամիս։ Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո դաշնակցություն կուսակցությունը հայ և ադրբեջանական ժողովրդների միջև ցանում էր ատելություն և թշնամություն, և նրանց թունավորում էր, հրահրում էր իրար դեմ։ Երևանի գավառի ադրբեջանական երիտասարդները գտնվում էին ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, ադրբեջանցի երիտասարդության առաջադեմ ներկայացուցիչները Մուդաֆիև, Մազլուման, Չկավորների փրկությունը կուսակցության նախաձեռնությամբ Երևան քաղաքում սկսեցին հրատարակել Ջամալլահ Շուրասը, երիտասարդության խորհուրդ թերթը, որը հիմնականում պայքարում էր դաժան ազգամուլ ուժերի

Երիդեմ, Ֆերտը խմբագրում են Ռզա Թաղիևը, Ուսանող Նասիրը եւ Ֆաթուլայևը։ Սակայն այս ադրբեջանական պարբերական մամուլը եւս Հայաստանի Դաշնակցական Հանրապետության ծառայի ազգամուլ քաղաքականության հետևանքով կյանքից շատ շուտ վերացավ։ 1918-20-ական թվականներին Երևանի գավառում սկսվեց էթնիկ ադրբեջանցիների մարդազատման և մասսայական ոչնչացման պրոցեսը։ 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին Դաշնակցական Կառավարության անկումից հետո ադրբեջանցիները սկսեցին վերադառնալ իրենց պապենական հողերը։ 1922 թվականի նրանց թիվը հասավ 77,767,000-երորդական մարդու, իսկ 1931 թվականին 105,838,000-երորդական մարդու։ 1921 թվականից սկսած իրար հետևից սկսեցին հրատարակվել հանրապետական, կոմունիստ, ռանշպար, զանգի, կզլ շաֆակ, այնտեղ մինչև 1990 թվականը տպագրվել է Սովետ Ermanistan-ի թերթերը։ Դրա խմբագրերը տարբեր ժամանակներում եղել են Բալա Էֆենդիևը, Մուստաֆա Հուսեյնովը, Ակբեր Ռզայևը, Ռզա Վելիբեկովը, Ջաֆար Վելիբեկովը, Հաբիբ Հասանովը, Մահերամ Բայրամովը, Ջահանգիր Ալիևը, Ճարբալի Կուրբանովը և Իսրաֆիլ Մամեդովը։ Բացի դրանից, ադրբեջաներեն թերթերը տպագրվում են Սովետական Հայաստանի 6 շրջաններում՝ Ամասիայի, Բասարքեչարի, Վեդու, Դարաբաղլար, Սկուզանգի Բասարի և Կրասնոսերսկի շրջանում, իսկ 8 շրջաններում իրականանում էր հայերին տպագրվող թերթերի ադրբեջաներեն թարգմանությունը։ Հայաստանի ադրբեջանական պարբերական մամուլի պատմության տարեգրությունում վերջակյուտ է դրվեց 1990 թվականին, երբ իրականացավ Հայաստանն առանց թուրքերի կարգախոսը։ Դուք լսեցիք դրվակներ անվանի պատմաբան և գրականագետ Իսրաֆիլ Մամեդովի Երևանի գավառի ադրբեջանական պարբերական մամուլը աշխատությունից։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ադրբիջանի մայրաքաղաք Բաքուն դեռ խորթային տարիներին եղել է զբոսաշրջիկների շրջանում առավել մեծ ժողովրդականություն պահելող քաղաք։ Այն իր մեջ ներառել է հին արևելքի ու արևմուտքի փարահեղ ճարտարապետությունը։ Այսօր Ադրբիջանի մայրաքաղաքը գեղեցիկ ու ժամանակակից քաղաք է, համաշխարհային մակարդակի իրադարձությունների անցկացման լավագույն հարթակներից մեկը։ Եվրատեսիլը, Եվրոպական խաղերը, Ֆորմուլա 1-ի Grand Prix-ն կրկին անգամ այստեղ են բերել տարբեր երկրներից հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Արցակուրտային սեզոնի երուն շրջանում Բաքու շամանող զբոսաշրջիկների ամենասիրված այցելավայրերից մեկը հին քաղաքն է՝ Իչերի շեհերը, և դա զարմանալի չէ, քանզի համեմատաբար ոչ մեծ տարածքում մեծ թվով տեսարժան վայրեր կան։ Ընդ որում դրանց կարելի է հանդիպել անմիջապես հին քաղաքի մուտքի մոտ։ Հին քաղաք կարելի է մուտք գործել 4 կողմից։ Եթե դուք որոշել եք առասպելական Իչերի շեհերով ձեր ճանապարհորդությունը սկսել արևելքից, ապա ձեզ կդիմավորի Բաքվի հնագույն խորհրդանշաններից համարվող Կույսի աշտարակը, որն իր մեջ դեռ շատ գաղտնիքներ է պահում։
2: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։
3: Շուշայի մուղամը։ Ադրբիջանում մուղամի կատարողների մի քանի դպրոցներ կան։ Հատուկ հետաքրքրություն ներկայացնող Ղարաբաղի մուղամի դպրոցը հիմնականում ձևավորվել է Շուշայում։ Իր ժամանակին Շուշան հայտնի էր նաև մուղամի մեջնիսներով։ Արդյունքում այն վերածվել էր եզակի վայրի, հարավային Կովկասում և հարևան երկրներում երաշտական մշակույթի առումով։ Շուշայում երեխաները լաց են լինում Սեգյահի, Ծիծաղում Շահնաս մուղամի ելևէջներով, և նման այլ ասացվածքներ վկայում են մեր մշակութային մայրաքաղաքի, ադրբիջանական մուղամի և երաշտական արվեստի զարգացման մեջ կարևոր դերի մասին։
4: Sevgilim seyret çıkar, burada gel ilk baharı. Sevgilim seyret çıkar, burada gel ilk baharı.
3: Ղարաբաղի մուղամի դպրոցի ներկայացուցիչները առանձնահատուկ դեր են խաղացել մեր ազգային երաշտական մշակույթի զարգացման գործում։ Ադրբիջանական մուղամները ներառում են Շուշայում ստեղծված, կատարելագործված մուղամներ և առանձին հատվածներ ու բաժիններ։ Օրինակ, Քյուրդուի և Շահնազի համադրումից առաջացած փոքրիկ մուղամը կոչվում է Քյուրդու Շահնազ։ Այն կազմված է Շահնազ, Դիլքեշ, Քյուրդու և Զիլ Շահնազ բաժիններից։ Այս մուղամը ստեղծվել է 13-րդ դարի երկրորդ կեսին Շուշացի հայտնի երգիչ Հաջի Հյուսուի կողմից։ Գաթար փոքր վոկալ գործիքային մուղամը նախկինում երգվում էր որպես Բայաթի Քյուրդ մուղամ, իսկ ավելի ուշ ընդլայնվել է, դառնալով անկախ մուղամ։ Ղարաբաղի խանենդեները Գաթարին են ավելացրել Բայաթիներ ու միասին երգել Գաթար Բայաթի։ Ջաբար Գարյախտի օղլուն, Մեշեդի Մամետ Ֆարզալիևը, Շեքիլի Ալիսկերը, Սեգյա Իսլամը, Ջահան Թալշինսկայան եղել են այդ մուղամի վարպետ կատարողներ։ Գաթարը հիմնականում կատարվում էր թարի, իսկ Գաթար Բայաթին՝ բալաբանի նվագակցությամբ։ Ռաստի կազմում ներառված մահուր հինդի մուղամը մահուրի երկու տեսակներից մեկն է։ Այն համապատասխան

հասկանում է ռաստի կերպարին, թե իր մեղեդային կառուցվածքով եւ թե բաժինների առանձնահատկություններով։ Համից Սեդյահը անվանվել է 15-րդ դարի երկրորդ կեսին 20-րդ դարի սկզբին ապրած ռաստ եւ Սեդյահ մուղամների ամենատաղանդավոր կատարողներից մեկի Մալեբելի Համիդի անունով։